Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06:00.
1: Du hører nå på Radio Mayhem, din lokalradio lengst nord.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Dette NRK Nyheter klokken 8. Burkina Fasos styrende junta anklager Frankrike for vedvarende å handle mot landets interesser og bryter nå de diplomatiske båndene mellom landene. Beslutningen har umiddelbar virkning, heter det I en uttalelse. Frankrike kaller beslutningen fiendtlig og grunnløs og sier de vurderer gjensidige tiltak. Juntaen tok makten I Burkina Faso I et kupp I 2022 og har siden da beveget seg I en stadig mer autoritær retning. USA vil gi en begrenset tilgang til KI-modellen Mythos 5, det melder flere internasjonale medier. KI-modellen ses på som svært kraftig, forteller reporter Julie Brende Helle.
1: Selskapet Anthropic skulle for noen veker siden lansere sin nyeste modell Mythos. Men selskapet låste tilgangen da de oppdaget at Mythos kunne skrive og hacke bedre enn menneske. KI-forsker ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, har tidligere sagt til NRK at det verker som KI-modellen har egen vilje. IT-ekspert Torger Waterhouse sier at en modell som såpass god til å analysere og finne svakheter, vil være farlig om den hamner I hendene på feil menneske. Ifølge CNBC og Reuters skal noen utvalgte organisasjoner få tilgang til modellen.
0: Det har vært et nytt, mindre jordskjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbunnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer dypt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de kjente skjelvet. Natt til I dag har det vært den varmeste natten I dansk historie, dette melder kringkasteren DR. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste, på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Flere land har satt varmerekorder de siste dagene. Det skjer som følge av en kraftig hetebølge I Europa. Til slutt sport. Det norske herrelandslaget tapte I går kveld gruppespillkampen I fotball-VM mot Frankrike. Et reservepreget norsk lag fikk det tøft, og kampen endte 4-1 til Frankrike. Norge, som havnet på andreplass I gruppe I, var allerede før kampen videre til 16-delsfinale, som blir spilt førstkommende tirsdag. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg tror vi har mulighet til å slå Elfenbenskysten.
2: Det har vi absolutt muligheten til, ja. Elfenbenskysten et tøft lag, fysisk sterk, har tatt mange steg og har egentlig bygd opp landslaget og federasjonen sin på steg for steg, så nå det et stabilt landslag som møter Norge. Men muligheter der, og så må vi passe på de enkelferdighetene som visse av spillere absolutt innehar, for de farlige når de først får sjansen for mål.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 08.03. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune har opphevet kokevarslet på drikkevannet ved Honningsvåg vannverk. Det var lørdags ettermiddag og kveld at det oppstod et brudd på hovedvannledningen ved Honningsvåg vannverk, og man måtte koble inn SIFI vannverk. SIFI har ikke godkjent renseanlegg, så derfor kommunen pålagt å sende ut varsel om koking av drikkevann når man kobler inn den vannkilden. Søndagsmorgen klokka 7 så var skaden reparert, og etter hvert så fikk alle vannet tilbake, og da var det igjen igangsetting av renseanlegg, og dermed så var vannet forskriftsmessig renset. Men for å oppheve et kokevarsel så må kommunen få godkjent 2 labprøver av vannet, og da må man ta de her prøvene med noen dagers mellomrom. Og nå viser det at vannet av topp kvalitet, og dermed kokevarslet ved Honningsvåg vannverk opphevet. Nordkapp kommune har 44 utleieboliger for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, og 4 av de her står I dag ledig. Samtidig varierer standarden kraftig, og det finnes ingen oppdatert vedlikeholdsplan for boligene. Det svarte ordføreren på et spørsmål fra Nordkapp Senterparti I kommunestyret. Totalt det disponibelt 44 leiligheter for utleie, og per I dag 4 som ikke tildelt. Standarden varierer fra moderne til svært lav, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet I kommunestyret. Boligmassen spredt på flere bygg, blant annet Nordkapp Bo- og Servicesenter, Elvegården, Kirkegata, Bofellesskap og rekkehus I Nordvågen. Noen boliger står tomme på grunn av brandskade eller fordi de brukes til avlastningstilbud, mens andre bygg ikke lenger aktuelle som utleieboliger. Kommunen mangler en oppdatert vedlikeholdsplan, og dagens budsjett det kun små midler til vedlikehold. Flere av byggene av eldre dato og har i liten grad blitt renovert de siste årene. Samtidig peker ordføreren på at det må gjøres prioriteringer fremover. Et nytt helsebygg planlagt med mål om å være i drift i 2030-2031 og kan samle heldagstjenester om lag 30 omsorgsleiligheter. Vi må sikre verdige boforhold, men det ikke hensiktsmessig å bruke store summer på bygg som skal avvikles, sa ordføreren i kommunestyret. Planen at dagens tilbud ved blant annet Nordkapp Bo- og Servicesenter og andre institusjonsbygg fases ut når det nye helsebygget står klart. Hva som skjer med eksisterende bygg skal utredes med alternativ som salg eller sanering. Nordkapp kommune arbeider med planen om å bygge vannledning fra Kamøyvær vannverk til Skipsfjorden for å sikre godkjent vannforsyning til Scandic Nordkapp, Nordkapp Camping og fritidsboligene der. Vi veldig sikre på at det nok vann i Kamøyvær vannverk. Utredningen viser at forbruket fra Skipsfjorden vil ligge på 1 liter i sekundet om sommeren, mens kapasiteten i kilden mellom 10 og 15 liter i sekundet, sier Cato Solberg, vann- og avløpsingeniør i Nordkapp kommune til Radio Nordkapp. Ifølge Solberg belastningen på vannkilden beskjeden. I tillegg forbruksmønstret forskjellig gjennom året. Kamøyvær har høyere forbruk vinterstid, blant annet på grunn av fiskeindustrien, mens behovet i Skipsfjorden i hovedsak er knyttet til sommersesongen. Prosjektet planlagt gjennomført ved å bore gjennom fjell før vannverket ned til Skipsfjorden for å etablere grøft videre til tilkoblingspunktet. Kostnadsrammen anslått rundt 6 millioner. Solberg understreker at kommunen må ha dialog med dagens abonnenter i området for eventuell endring gjennomføres, og det oppstår erstatningsplikt dersom man ikke håndterer det riktig. Et alternativ kunne vært å bruke lokalt råvann i Skipsfjorden, men dette ville ha krevd et nytt renseanlegg. Alt vann må renses etter drikkevannsforskriften. Selv om råvannet ofte godt, kan det forekomme bakterier som gjør rensing nødvendig, sier Solberg. Planene har vært tema på folkemøtet i Kamøyvær, der innbyggerne uttrykte bekymring for kapasiteten og løsninger. Kommunen tar innspillene med seg videre i arbeidet. Nordkapp kommune har denne uka gjennomført møter i Nordvågen, Kamøyvær, Skarsvåg og Gjesvær. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, har informert i frammøte om tanken bak opprettelse av stedsutvalg. Torsdag var det møte i Skarsvåg og Gjesvær, onsdag i Nordvågen og Kamøyvær. Kamøyvær og Skarsvåg tok til orde for at de skal drøfte saken videre i styret i bygdelag og spille inn navn til kommunen. I Gjesvær ser man for seg at man kan foreslå en representant fra helselaget, en fra bygdelaget, en fisker og kanskje en fra reiselivet. Det ble også snakket om at man bør få med noen unge. Nordvågen ønsket et utvalg på 5 og spilte inn navnene under møtet. Nordkapp kommune ønsker at navnene fra fiskeværene kommer inn før 15. august, slik at kommunestyret i september kan velge stedsutvalg. Alle har vært opptatt av at man ikke skal gjøre ordningen for byråkratisk, og at man ikke skal ha for mange møter. Planutvalget i Nordkapp har enstemmig innvilget dispensasjon for rehabilitering av dam Ørret Vann. Vedtakene åpner for utvikling av adkomstvei, bygging av ny dam, delvis rivingene gamle, etter at det ble vurdert som nødvendig av hensyn til sikkerhet og energiforsyning. Saken ble lagt frem etter at kommunen mottok søknad om dispensasjon i april, basert på en detaljplan og pålegg fra NVE. Administrasjonen konkluderte med at det ikke fantes saklig grunn til å avslå tiltaket, selv om det ligger i LNFR-området, altså landbruk, natur, friluft og reindriftsområde. Det er jo sånn at det er en rekke pålegg om utbedring av dammen. Alternativet er at vi legger det ned, og det vil være en katastrofe for sikkerhet og beredskap og energitilgangen, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, planutvalget. Flere representanter understreker behovet for oppgradering. Sirin Figenschou Høyen, Høyre, pekte på konsekvensene ved å utsette tiltaket, mens Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, trakk fram at området er viktig for reindriften og at hensyn der må ivaretas. Stine Marie Strifeldt Arbeiderpartiet trakk fram løpende kontakt med hytteeierne og andre interessenter som positivt. Rehabiliteringen startet I juni. Tiltaket skal gjennomføres med hensyn til miljø og landskap og følge de detaljplaner som beskriver hvordan inngrep og drift skal skje med minst mulig påvirkning. Prosjektet innebærer blant annet en ny platedam nedstrøms for dagens anlegg samt arbeid på eksisterende konstruksjon. Bakgrunnen for tiltaket slitasje på den gamle dammen som ble bygd på 1950-tallet. Nordkap-regionen Næringshaga lyste ut stillingen som forretningsutvikler, en stilling Martin Hyllestad har, og nå skal det flytte fra kommunen I løpet av høsten. Vi jobber hver dag for å skape vekst, innovasjon og verdiskapning I Nordkap-regionen. Gjennom rådgivning, prosjektledelse, nettverksbygging og utviklingsprosjekt bidrar vi til å styrke både gründere og etablerte bedrifter. Nå ser vi etter deg som ønsker å være med på denne reisen, står det I utlysningen. Nordkap-regionen Næringshaga har ikke satt en søknadsfrist på stillingen, men snarest. En mann bosatt I Lakselv dømt til 10 måneders fengsel. En av månedene betinget, pluss fratrekk for 49 dager I varetekt, ifølge dommen I Vestre Finnmark tingrett. Men med også betalende bot på 10 000 kroner, og har fått sperrefrist for erverv av førekort for alltid. Mannen ble dømt for trusler, kjøpt stjole ATV, kjørt personbil påvirket av amfetamin, kjørt personbil uten gyldig førekort og kjørt avregistrert personbil. Mannen avga en uforbeholden tilståelse I retten. Porsanger Fremskrittspartiet har stilt spørsmål til Porsanger kommune og Midt-Finnmark barnevern. Spørsmålet Fremskrittspartiet ønsker svar på hvor mange saker Midt-Finnmark barnevern har liggende eller har hatt inne hos statsforvalteren de siste 12 månedene. Etter initiativ av statsforvalter, politi eller pårørende familie. Partiet imøteser skriftlig tilbakemelding på dette da vi ikke kunne finne den informasjonen I rapporten kommunestyret fikk presentert. Det har Fred Persen skrevet på vegne av kommunestyregruppa I Porsanger FRP. Øst-Finnmark-rådet, Vest-Finnmark-rådet og Nord-Troms-rådet går samlet ut med kraftig kritikk om hvordan strukturgevinsten I fiskerinæringen foreslått fordelt. De advarer mot konsekvenser for bosetting, aktivitet og verdiskapning langs kysten. Det handler om arbeidsplasser, livskraftige lokalsamfunn og om det fortsatt skal være mulig å leve og bygge fremtid langs kysten I nord, sier leder I Øst-Finnmark-rådet Venke Pedersen, leder av Vest-Finnmark-rådet Jan Morten Hansen og leder av Nord-Troms-rådet Carl Petter Johansen I en felles uttalelse. De tre regionrådene representerer 20 kystkommuner I Finnmark og Nord-Troms og peker på at utviklingen allerede har ført til færre fartøy og redusert aktivitet I mange lokalsamfunn. Kvoter som samles på færre hender og flere plasser mest grunnlaget for videre drift. Hansen peker på at fiskeripolitikk I nord også handler om sikkerhet og norsk tilstedeværelse. Regionrådene vil sikre prinsippet om fiskereid flåte og etterlyse mer spredt eierskap. De støtter strengere kvotetak over tid og mener strukturgevinsten må brukes til styrking, rekruttering, lokal verdiskapning og aktivitet I mindre fartøygrupper. Vi må gjøre det mulig å starte I mindre skala og bygge seg opp over tid, sier Pedersen. Avslutningsvis stiller de spørsmålet med hvilken utvikling myndighetene ønsker med levende lokalsamfunn eller økt konsentrasjon av ressursene på færre hender. Øyvind Skarstad ny klinikksjef I prehospitalet tjeneste av Finnmark sykehuset. Skarstad 68 år, anestesiolog og tar med seg lang erfaring fra stillingen som klinikksjef ved Oslo universitetssykehus, der han blant annet har ledet akutt- og prehospitalt klinikk fra 2008 til 2025. Det har han I tillegg vært spesialrådgiver I direktørens stav med teknologi og virksomhetsstyring av sykehus og som spesialfelt. Samisk tolketjeneste står overfor en viktig utvidelse. Fra å være et regionalt tilbud på nordsamisk blir tjenesten nå nasjonal tolketjeneste for spesialist, helsetjeneste på lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk. Utvidelsen en del av den nasjonale satsingen ledet av Helse Nord regionalt helseforetak og skal bidra til at samiske pasienter får likverdige helsetjenester tilpasset deres språk og kulturelle bakgrunn. Som ledd I etablering av nasjonal tjeneste lyser Finnmarkssykehuset nå ut to faste stillinger, en lulesamisk tolk og språkmedarbeider og en sørsamisk tolk og språkmedarbeider. Tolkene vil inngå I et nasjonalt fagmiljø og bidra til tolking, oversettelse, språkarbeid og utvikling av samisk helseterminologi. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag, vestlig liten kuling utsatte plasser. Fram ettermiddagen nordvestlig stiv kuling utsatte plasser I øst. Om kveld minking. Regn og regnbyger. Fra sent om ettermiddagen spredte regnbyger på kysten og I fjordstrøkene. Ellers delvis skyer eller lett skyer oppholdsvær. Søndag. Natt til søndag vestlig opp I liten kuling utsatte plasser, minking om morgenen. Fra formiddagen skiftende bris. Skyer, eller delvis skyer, med enkelte regnbyger langs kysten. Opphold på vidda. På ettermiddagen lett skyer perioder med sol langs kysten I vest. Byger på vidda som trekker seg nordøst over I løpet av ettermiddagen og kveld.
4: Skriv du. Partiet ditt. Foreningen din, eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
3: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi snakke litt om planene for å forsyne abonnenter I Skipsfjord med vann fra Kammervær vannverk. Vi skal også høre fra planutvalget og kommunestyret.
5: Ja, Cato Solberg, da har du vært på folkemøte og informert om vannløsninger til Rika Hotellet, som vi kalte det for I gamle dager, altså Scandic I Skipsfjorden, campingplassen og de hyttenboligene som der. Og kammerværingene litt skeptiske. De frykter at når du kobler til hotellet I Skipsfjorden, så blir det lite vann I kammervær. Hvor sikker du på at det vann nok?
6: Nei, jeg veldig sikker på at det vann nok. Utredningen fra vår konsulent viser jo at det et veldig beskjedent pådrag på vannforbruket ved tilkobling av Skipsfjorden forsyningsområdet til kammervær og vannverk. Det ligger på et forbruk på 1-2 liter I sekundet I sommerhalvåret, mens kammervær ligger på mellom 10 og 15 liter I sekundet, så det veldig beskjeden andel. Og så det også sånn at kammervær har et høyere vannforbruk på vinteren på grunn av fiskebruket, og betydelig mindre på sommeren. Skipsfjorden har kun vannforbruk på sommeren på grunn av hotellet og campingplassen. Så kapasiteten blir ikke økt ved det. Det eneste som det kan ha konsekvens for det totale uttaket fra kilden, vannkilden som øvre og nedre dam I Kammervær, men beregningen fra konsulenten viser at det mer enn god nok kapasitet på de vannkildene som der per I dag.
5: Men hvordan får man fysisk vannet fra Kammervær og ned til Skipsfjorden? Blir det en stor jobb?
6: Det som planlagt per i dag, det å bore seg gjennom fjellet litt ned for vannverket Kammervær, bore seg gjennom fjellet ned til sletta utenfor dammen i Skipsfjorden, og tradisjonell grøft videre derifra til ned for demningen der vi koblet oss på. Og det har en kostnad på om lag 6 millioner kroner.
5: Ja, for de abonnentene i dag som er i Skipsfjorden, de har jo tilknyttet det som vi kaller for Honningsvåg vannverk og har betalt sin vannavgift. Og da har dere en plikt om å... Dere kan ikke bare skru av vannet.
6: Ikke sånn uten videre, nei. Det må jo gjøres en dialog med abonnentene. Og man kan risikere å bli erstatningspliktig hvis man ikke har den dialogen med det.
5: Men så vet vi jo at Skipsfjord vannverket... Det som vi kjører forbi når vi kjører forbi campingplassen, så får vi på andre siden av veien. Det er jo et stort basseng. Er ikke det lettere å hente vannet der og bare ta det over veien til hotellet, i stedet for å gå opp til Kammervær?
6: Absolutt, men alt vannet må renses. Det er bare råvann som er der. Alt vann må renses, og da har man to valg. Enten så lager man et nytt renseanlegg i Skipsfjorden, eller så må vi overlate hver enkelt abonnent å rense det. Og det er akkurat det å overlate til hver enkelt abonnent som vi ikke kan gjøre uten videre.
5: Men så, Cato, jeg vet jo hvor godt vann vi har. Jeg har jo sett på de her råvannsprøvene deres,

0: har rundt oss. Vi nordmenn, vi skjønner ikke før vi kommer i resten av verden hvor heldige vi er.
1: Absolutt sammenlignet med resten av verden, så er det det. Men igjen, det er ikke på alle 10 år at det er helt trygt. Og det er spesielt for kan du si, svake, syke folk, så kan en liten bakterieoppblomstring i vannet medføre konsekvenser. Men for oss vanlige, friske folk, så har det ingen problemer. Jeg drekk vann når jeg er på fjellturer og alt sånt, og ingen problemer med det.
0: Hvordan er det å jobbe med det her temaet, Cato? For det blir veldig sånn teoretisk. Det er jo ikke for vi har Radio Vannløs og folk er fri for vannet. Først da vi skjønner hvor viktig det her er.
1: Ja, det blir ikke teoretisk for de som jobber konkret ute på vannverskene, det kan jeg si. Men nei, det er veldig spennende, fordi at det er veldig mye langsiktig planlegging og tenking, og det er jo en av de kanskje viktigste grunnleggende tingene vi har i samfunnet, det er jo faktisk vann. Så først og fremst er det spennende å jobbe med det.
0: Men så tenker jeg, når vi leser riksmedia og sånt, at nå kommer det EU-direktiv på at nå skal vi rense kloakken, og nå skal vi gjøre sånn og sånn. Og føler du mange at det kommer ting fra Oslo og sånn som ikke har noe praktisk betydning for oss, men som vi allikevel må følge? Altså litt sånn idiotiske regler. Vær nå ærlig nok.
1: Jo da, og det gjelder ikke bare på vann, det gjelder på mange områder det. Det er klart det er veldig stor forskjell på oss som slipper ut i nesten rett ut i Barentshavet kontra de som slipper ut inn i Oslofjorden, og så blir man på en måte nesten behandlet likt. Det er frustrerende.
0: For det er jo du som skal betale det over vannregningen.
1: Ja, ja, ja. Det er jo,
0: og avløpsregningen,
1: ja. Nå vil jeg nå fortsatt se at regulativet kommer sånn som det har vært beskrevet, men hvis det gjør det, så medfører det store kostnader og investeringer for oss.
0: Men nå har du vært på et folkemøte. Hvordan er det å snakke om sånne her ting? For det er jo ikke, det er ikke sant. Jeg kan si at når strømmen går, så vet vi at da kommer strømmen tilbake sånn og sånn, og så mange kilowatt og megawatt bruker vi i ånding. Det her blir mer sånn abstrakt for oss som ikke skjønner hva en kubikk er, og vi vet hva en liter vann er, og en bøtta vann.
1: Nei, altså det er egentlig, det er selvfølgelig ikke alltid så artig å få alle de kritiske spørsmålene, men samtidig så er det jo veldig greit å få de kritiske spørsmålene og sette litt ting i andre, se det fra andre perspektiver. Og jeg føler vi har fått tilbakemeldinger som er ganske tydelige her, så vi tar de på alvor, og så går vi tilbake og så ser vi hva er mulig å gjøre med de spørsmålene de har stillet.
0: Og så må vi bare avslutte med å drikke vann året rundt. Det er sunt.
1: Det er sunt. Også i Nordkapp. Eller spesielt i Nordkapp.
2: Heidi Holmgren, Nordkapp Senterpartiet, hadde sendt en rekke skriftlige spørsmål til ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, som hun ba blir besvart i kommunestyret om boligsituasjonen for eldre.
3: På spørsmål om hvor mange boenheter det er Nordkapp kommune eier, hvor de er, og så videre, så er det sånn at Nordkapp kommune eier 44 boenheter. I Vinkelen så er det 4 leiligheter med 1 soverom og 4 hybler med alkove. Vi har Nordkapp bo- og servicesenter med 4 leiligheter med 2 soverom, 4 leiligheter med 1 soverom og 4 leiligheter med alkove. Vi har Elvegården med 8 leiligheter og 1 soverom. Vi har Kirkegata bofellesskap med 7 leiligheter med 1 soverom, og her er da heldøgns omsorg. Og i Nordvågen så har vi 5 rekkehusleiligheter med 1 soverom. I 14-16 har vi 4 leiligheter, 3 med 1 soverom og 1 med 2 soverom. Så er det spørsmålet om hvor mange boenheter er leid ut og ikke leid ut, og hva er årsaken? Totalt er det disponibel 44 leiligheter for utleie, og per i dag så er det 4 som ikke er tildelt. På Nordkapp Bo- og Servicesenter så er det ingen ledige. På Elvegården er det 1 leilighet som ikke er tildelt i øverste etasje på grunn av brann. I Kirkegata bofellesskap så er det 3 leiligheter for heldøgns omsorg. Tildeling er i prosess for 2 av de her leilighetene, og den tredje benyttes av tilrettelagte tjenester for avlastningsopphold til barn og unge. 14-16 er det 1 ledig leilighet som ikke er beboelig. Dette bygget er avklart i egen sak, og det skal ikke være kommunalt utleiebygget fremover. Utetjenesten skal jo flyttes, som dere er kjent med. Og i Nordvågen så er det ingen ledige. Og så er det spørsmål om hvor mange boenheter leier Nordkapp kommune ut til eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

0: nedsettelse i 2026. Samtlige av boligene disponeres og tildeles av HRO. Tildeling gjøres etter behovsprøving, kriterier for tildeling av kommunal bolig og omsorgsbolig. I all hovedsak gjelder det her personer med helsemessige utfordringer og innenfor det boligsosiale området. Neste spørsmål, hva er teknisk standard? Her varierer det veldig fra helt moderne leiligheter i Kirkegata til svært lav standard preget av manglende vedlikehold og oppgradering til dagens standard. Felles for de øvrige byggene er at de er av eldre årgang. De har i liten grad vært renovert. Enkeltleiligheter er renovert som følge av hendelser som brand, eller vann- og brannskader. Og så er det hva er vedlikeholdsplanen for de boenhetene som kommunen leier ut. Vedlikeholdsplanen som kommunen har gjelder for perioden 21-24. Det har ikke vært tid å sette av tid til å oppdatere planen de siste årene. Det utføres lovbestemte årskontroller på ventilasjonsanlegg, brannvarslingsanlegg og ledelys, brannslanger og pulverapparat, heiser og elektriske anlegg. Avvik som avdekkes i sånne kontroller lukkes ved å gjøre tiltak. Det eksisterer i dag ingen plan for oppgradering av leiligheten. Så er det neste spørsmål om hvilket budsjett har Nordkapp kommune i 2026. Det er i budsjettet satt av relativt små beløp til kjøp av vedlikeholdstjenester og materialer til tiltak i egen regi. Budsjettet er avsatt til bygninger og ikke til hver enkelt leilighet. Neste spørsmål, hva er anslått nødvendig årsbudsjett? I økonomiplanen er den årlige bevilgningen videreført. Vedlikeholdsplanen har kun blitt kalkulert for de konkrete tiltakene som var satt inn i 2021. Det er ikke oppdatert senere. Det kreves ny vurdering av både vedlikeholdsbehovet og kostnader når vedlikeholdsplanen oppdateres. Vedlikeholdsplanen må også vurderes i forhold til fremtidig bruk av byggene. Når skal parken, bo- og servicesenter pusses opp? Så er spørsmålet litt lengre, men det er skrevet, så jeg går rett på svaret. Det foreligger ingen planer om å pusse opp leiligheten, men høyst nødvendig vedlikehold utføres. Leieinntekten går til drift av bygget. I midlertid så er det sånn her at det kommunestyret som sitter her i dag enstemmig har bestemt at alle døgnbaserte helsetjenester skal samles i nytt helsebygg med mål om drift fra 2030 til 2031. I dette bygget så skal det blant annet bygges 30 omsorgsleiligheter, og det skal etableres det dagtilbudet som i dag er i Nordkapp Bo- og Servicesenter. Det innebærer at driften på dagens Bo- og Servicesenter, Elvegården, Vågenstua og sykestua avvikles når det nye helsebygget er i drift. Hva som skal skje med disse byggene, det skal utredes i egen utredning, men alternativene er jo nok salg eller sanering. Når disse byggene skal avvikle sin drift innen 5 år, så mener ordfører at det bør gjøres grundige vurderinger av hvor mye vedlikehold det skal utføres på blant annet Nordkapp Bo- og Servicesenter. Ordførere mener at beboerne skal ha verdige boforhold, og at minst det nødvendige vedlikehold utføres. Men at det skal brukes store summer på vedlikehold av bygg som skal avvikles, mener ordføreren ikke er hensiktsmessig. Videre så må vedlikeholdsplanen for kommunale bygg oppdateres. Dette følges allerede opp av kommunedirektøren. Kommunestyret har satt fokus på eldreomsorgen, kvalitet, kapasitet og trivsel gjennom å prioritere realiseringen av nytt helsebygg. Prosjektet har god fremdrift, og jeg anbefaler politikere og innbyggere til å delta i folkemøter til uka. Da vil man få et innblikk i hva som planlegges. Ordfører mener at vi har gode tjenester i dag. I fremtiden så vil de her bli enda bedre til det beste for brukerne og ikke minst alle ansatte som jobber i tjenesten. Til slutt så vil jeg si at jeg er veldig glad for at både plassering og realisering av det nye helsebygget er enstemmig i det her kommunestyret. Det er svaret.
1: Planutvalget i Nordkapp har enstemmig innvilget dispensasjon for rehabilitering av dam Ørret Vann. Vedtaket åpner for utvidelse av adkomstvei, bygging av ny dam og delvis riving av den gamle, etter det blir vurdert som nødvendig å hensyn til sikkerhet og energiforsyning.
0: Søknad om dispensasjon for rehabilitering av dam Ørret Vann går som bruksnummer 16-1. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Planutvalget innvilger med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 19-2 dispensasjon fra arealformålet LNFR og bestemmelsen punkt 1-11 byggetiltak langs vassdrag i kommuneplans arealdel 2015-2026 for rehabilitering av dam Ørret Vann. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
2: Takk, ordfører. Vi gir ordet til Alexander.
0: Vær så god, Alexander.
3: Som det er avklart i saksframlegget til saken, mottok kommuneadministrasjonen i begynnelsen av mars et høringsbrev i forbindelse med høringen av detaljplanen for rehabilitering av dam Øret Vann. Det kommer frem av høringsbrevet at rehabilitering av dammen er pålagt av NVE, og at konsesjonen fornyet 22. mars 2019 ligger til grunn for høringen av detaljplanen. Dam Øret Vann ble bygget i 1953, har vært preget av vesentlige slitasjer i de siste årene, og bør rehabiliteres snarest mulig for å unngå mulige negative konsekvenser for både miljø og vårt samfunn. Og administrasjonen tok den saken på alvor. Og prøvde å utrede saken raskt og grundig, fordi tidsaspektet er også kritisk i denne saken. Tiltakshaver planlegger å starte med rehabiliteringen anleggsarbeidet skal ikke startes før tidligst 15. juni av hensyn til kavingsperiode. Det fremgår også av samme høringsbrevet at vassdragsanlegg med konsesjon etter vassdragslovgivningen er med hjemmel i forskrift om byggesak paragraf 4-3 unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Detaljplanen for miljø og landskap skal imidlertid være avklart etter bestemmelser i kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplaner. Etter en rask, men grundig vurdering av rehabiliteringstiltaket, konkluderte kommuneadministrasjonen med at tiltaket vil gjennomføres innen arealet avsatt til arealformålet LNFR, som er i prinsipp, eller generelt, ubebyggbart formål. Og vil kreve dispensasjon fra både arealformålet og bestemmelsen punkt 1.11 byggetiltak langs vassdrag. I forbindelse med det tok kommuneadministrasjonen kontakt med tiltakshaver og avklarte at det må søkes om dispensasjon. Dette ble gjort selv om paragraf 19.1 adgang til å gi dispensasjon i plan- og bygningsloven slår fast at dispensasjonsprosess vil kreve en høring, ble dette tiltaket, eller ja, rehabiliteringssak, sendt på høring via NVE-sporet. Og alle berørte parter og sektormyndigheten ble varslet om saken, tilsendt alt materiale knyttet til rehabiliteringen, inkludert statsforvalter. Statsforvalteren uttalte seg om saken, og det kommer frem følgende av denne uttalsen. Detaljplanen fremstår for oss som godt gjennomarbeidet, med sikte på gjennomføring av rehabilitering på en måte som gir minst mulig negativ påvirkning på naturmiljø og reindriftsinteressene. Samtidig Finnmark fylkeskommune varslet befaring i området og planlegger å gjennomføre den arkeologiske befaringen ikke før 22. september. Kommuneadministrasjonen tok kontakt med arkeolog hos fylket og ba om avklaring knyttet til ja, tidsrammer og tidspunkter for både rehabiliteringen og befaringen. I telefonsamtale orienterte arkeolog om at befaringen ikke vil påvirke den gjennomføringsplanen til deltakshaver. Da befaringen blir gjennomført i det oppdemmede området. Jeg skal også referere til lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven. Særregler for konsesjon behandlede energitiltak. Jeg skal sitere også. Følgende. Vilkårene for å gi dispensasjon vil alltid være til stede når det foreligger en endelig konsesjon etter disse lovene. Og det er jo vannressursloven, vassdragsreguleringsloven og energiloven. Samtidig vil jeg referere til lovtolkningsuttalelse fra direktoratet KDD kommunal tolkningsuttalelse med titelen forholdet mellom plan- og bygningsloven og energiloven for etablering og rehabilitering av distribusjonsnettet. Selv om det er litt det er ikke samme tiltak som tiltak i vassdraget, men prinsippet er det samme for slike saker. Jeg skal sitere et avsnitt fra denne tolkningsuttalelsen. Når det gjelder tiltak som konsesjonsbehandles etter vannressursloven, vassdragsreguleringsloven og energiloven, legges det til grunn at sektormyndighetenes syn avklares og tas stilling til gjennom konsesjonsbehandlingen, jamfør forslaget om å innføre innsigelseadgang i slike saker for de samme organer som har innsigelserett til arealplaner etter plan- og bygningsloven. Vilkårene for å gi dispensasjon vil alltid være til stede når det foreligger en endelig konsesjon etter disse lovene. Og så videre avsnitt. Når de materielle vilkårene er oppfylt, er det opp til kommunens skjønn og dispensasjon, om dispensasjon skal innvilges, jamfør paragraf 19.2 første ledd. Kommunen må imidlertid ha en saklig grunn for ikke å dispensere. Etter rask, men grundig vurdering, vurderte kommuneadministrasjonen at administrasjonen klarte ikke å finne saklig grunn for å ikke dispensere i denne saken, og anbefalte til kommunedirektøren at dispensasjon innvilges for rehabilitering av dem urett vann.
0: Takk for det, Alexander. Da er ordet fritt. Sirin Figenskau Høyen.
4: Takk, ordfører. Vi har jo hatt den her oppe i gruppa våre, så det er jo viktig å få på plass den her rehabiliteringen. Det har jo store konsekvenser hvis man ikke gjør det, så vi ser ikke hvorfor man ikke skal kunne gjennomføre. Så vi støtter innstillingen til kommunedirektøren. Takk.
0: Yngve Kristiansen.
5: Takk, ordfører. Nordkapp SV støtter også innstillingen. Det er jo viktig at det blir tatt vare på i henhold til det nye og gjeldende forskrifter når det gjelder sikkerhet for energiforsyninger. Det er kanskje viktigere enn noen gang. Og så kan man også merke seg i de tillatelsene som er gitt og konsultasjonene mellom Skotanjelga mellom reindriften og NVE blant annet, så redegjøres det godt for et veldig aktivt område det her er for reindrift. Både vår, sommer og høst. Det er kalvingsområdet, det er viktig beiteområde, både tidlig i sesongen og gjennom sommeren. Men det er også godt å se at det har vært god dialog og ser ut til å være gjort godt forarbeid forut for at de søker om det her. Så SV støtter at det gis tillatelse. Takk.
0: Stine Marie Strifeldt.
6: Ordfører, jeg støtter meg til det som blir sagt her. Det er også et aktivt og attraktivt hytteområde. Jeg vil også bare informere om at dialogen har jo vært god der også med hyttelaget, som har vært involvert egentlig hele, orientert hele veien. Og sist her i forrige uke kom det også orientering om at allerede denne uka startet man med å flytte anleggsmaskiner opp, så man har hatt løpende dialog der og hele veien, noe som er veldig bra.
0: Takk for det. Etter mitt syn så har vi ikke noe valg her. Jeg har jo et visst kjennskap til det her selskapet, og det er jo sånn at det er en rekke pålegg om utbedring av dammen. Alternativet er at vi legger det ned. Og da i forhold til sikkerhet og beredskap og tilgangen på energi, så ville jo det vært en katastrofe. Derfor er det her en veldig viktig sak. Og jeg forstår at tiltakshaver skal starte på mandag, og da er mitt spørsmål til administrasjonen. Er rammesøknaden klar til mandag? Du som Alexander skal svare på det. Vær så god.
3: Det er slik at rammesøknader og byggetillatelser behandles av byggesaksavdelingen hos kommuneadministrasjonen. Men som sagt, slike tiltak som behandles etter konsesjon eller energiloven eller vassdragsreguleringsloven, er unntatt fra byggesaksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven.
0: Da forstår jeg at de bare kan kjøre på. Nei, men det er godt. Da er det ikke flere som har tegnet seg. Innstillingen er referert. De som støtter den, de forholder seg i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og da er det enstemmig vedtatt.
1: '77 mennesker ble drept 22. juli 2011. Aldri mer ble et nasjonalt løfte. 15 år etter kan terrorforskerne ikke utelukke at et lignende angrep kan skje igjen. Universitetspodden har snakket med Anders Repfik Djupkås, leder for Senter for ekstremistforskning ved Universitetet i Oslo, og Jakob Randa, professor ved Politihøgskolen. Programleder Gro Lien Garbo.
7: Dette er jo demokratiets problem, selvfølgelig, og at vi er plutselig villige til å slippe opp litt av demokratiske verdier i noen sammenhenger. Jeg lurer på, vi er vant til, altså, vi er jo høyt oppe på alle demokratibarometer, og vi er i Norge en velferdsstat, meget velfungerende. Kan det at vi er en sånn velferdsstat også på en måte være paradoksalt nok et minus i noen sammenhenger?
8: Ja, så dette er noe vi spekulerer litt om i boken, men jeg må nok understreke at det er en slags spekulasjon. Men det vi ser, vi prøver å måle omfang av høyreekstrem vold sammenlignet med andre vesteuropeiske land. Og der ser vi at når det gjelder voldstrykket generelt, så er vi et sånt slags middelsjikt når man kontrollerer befolkningsstørrelse. Vi er ikke blant de som har aller mest, men vi er heller ikke blant de som har aller minst, og vi er over midten, for å si det sånn. Så dette er noe som forekommer i Norge, men samtidig så er det da veldig uorganisert og ofte knyttet til rus, så er det den type vold. Men hvis vi ser nærmere på dette fenomenet som vi jo nå har vært innom flere ganger, altså dette med enslige aktører som er nettradikalisert, så er vi tydeligere overrepresentert. Der ligger vi på en andre plass, og interessant nok bak Sverige. Så to nordiske velferdsstater ruver på toppen av denne statistikken over altså da angrep gjennomført av enslige aktører ved hjelp av skytevåpen og eksplosiver og så videre, altså med mål om massedrap. Så er utfordringen at det er veldig lave tall. Så om det gir statistisk mening å snakke om dette som trender eller ikke, og egentlig slutte noe om dette kan knytte an til disse landene, det er vanskelig å si. Men det vi snakker litt om er at
7: Det vi spekulerer litt om er at
8: det disse landene gjør, at de i hvert fall muliggjør den type radikaliseringsforløp. Fordi nettopp ved de velferdsgodene vi har, så kan personer som er relativt ressurssterke, i kraft av at de for eksempel mestrer engelsk og har tilgang på god nettkapasitet, kan få sitte i fred og ro.
7: På gutterommet,
8: på velferdsordninger, og faktisk gå såpass dypt inn i disse radikaliseringsforløpene at det i verste fall kan gå som det har gjort i enkelte tilfeller. Så det en slags hypotese som ikke vi fullt ut har kunnet forske på empirisk, ikke minst fordi tallet såpass lavt. Men vi har sett, det interessant nok, så har man sett lignende forklaringer lagt på bordet, for eksempel når det gjelder internasjonale sexovergrepsnettverk, hvor det viser seg at nordmenn overrepresentert når det gjelder deltakelse i sånne transnasjonale nettverk, som for eksempel da finansierer og får gjennomført sexforbrytelser i land som Filippinene. Og igjen så peker Kripos da nettopp på dette her, at vi har en overrepresentasjon av personer som mestrer engelsk, har god tilgang på internett og så videre, med en mulig teori på det.
7: Du sitter vel isolert, og så hva ellers fellesnevneren? La oss snakke først og fremst om de potensielle soloterroristene.
8: Ja, det jo enkelte fellesnevnere i denne populasjonen som jo da utpreget transnasjonal, da. Ikke bare forekommer i Vesten, men også i land utenfor Vesten, som knytter seg til de samme trendene. Det overrepresentasjon av visse mentale lidelser, særlig langs autismespektret. Det overrepresentasjon av omsorgssvikt i tidlig barndom, og generelt problematiske livssituasjoner. Sånn at det visse trekk man ser igjen i denne populasjonen, og som også sammenlignet med, det gjort systematiske studier hvor man har sammenlignet denne gruppen opp mot normalbefolkningen, og man ser at de overrepresentert på en del av disse dimensjonene. Og så det viktig å undersøke da, at det selvfølgelig ikke sånn at hvis man lider av den type psykisk lidelse, så blir du en terrorist. På ingen måte. Men det en overrepresentasjon.
7: Men i denne publikasjonen dere nå aktuell med, boka Høyreekstremisme i Norge etter 22. juli, meninger, mennesker, mobilisering og motstand, så har dere tverrfaglig tilfang fra psykologer til antropologer til statsvitere til politihøgskolen, mange flere. Hva vet vi i dag? Vi må vite noe om hva som kunne stoppet denne typen aktører tidligere. Anders, du redaktør for boken.
8: Jeg kan jo hoppe inn mens Anders tenker. Hvis vi skal ta 22. juli som eksempel, så det på en måte særlig to ting som man i etterkant har sett. Det ene jo den omsorgssvikten som skjedde. Og så vet vi at det skjer jo hele tiden, og der skjedde ikke alle som ender opp der. Men hvis den ikke hadde skjedd, så hadde sannsynligvis heller ikke angrepet skjedd. Så det en ting. Men det andre jo selvfølgelig mer den operative. Vi vet jo også i etterkant at hvis den rette informasjonen hadde blitt sammensatt på riktig tidspunkt der, så det høy sannsynlighet for at det navnet hadde blitt identifisert på et tidspunkt hvor angrepsplanleggingen da var godt i gang, slik at man faktisk ville kunne avdekket angrepet. Og så det ikke minst det operative, altså den trege responsen som man hadde på selve angrepet, og hvorvidt ettersett dødstallene kunne ha blitt mye lavere hvis man klarte å respondere raskere.
9: En annen sånn innsikt fra dette med å jobbe tverrfaglig, ikke sant? Det jo dette med å kunne kombinere da, forståelser av operative feil eller mangler med en sånn mer generell samfunnsanalyse, hvor man kan måtte verdsette og erkjenne eller anerkjenne de psykologiske faktorene på individnivå, og samtidig se det på en måte bredere samfunnet de en del av. Så et sånt poeng vi har kunnet dokumentere mange ganger, også fra andre land, jo at samfunnsdebatten kanskje ikke nødvendigvis påvirker omfanget av vold, men at den kan være med på å gi volden en retning, slik at man ser veldig tydelig hvem det som rammes av volden. Sånn at hatet mot Arbeiderpartiet jo ikke veldig utbredt i samfunnet generelt, men den forestillingen finnes i noen grupperinger, så fordi de maktens parti, på mange måter har vært det historisk, og muslimer også spesielt utsatt, og det jo noe som har skjedd særlig etter 11. september, og hvor på en måte muslimer blir mistenkeliggjort i den bredere samfunnsdebatten, og hvor noen da enkelaktører av andre årsaker, om det enten psykisk uhelse, eller om det omsorgssvikt hos dem, i deres liksom, individuelle vei frem mot vold, så det som da på en måte kommer til uttrykk gjennom er voldshandlinger mot grupper som også blir stigmatisert, mistenkeliggjort, i verste fall liksom dehumanisert, i bredere nettdebatter.
8: Ja, nei, et annet psykologisk perspektiv som jeg synes interessant å trekke inn i disse diskusjonene jo det som man har sett at det man gjerne kaller autoritær personlighetsdisposisjon, da. Det et ganske sånn stabilt hvor stor andel av en populasjon som har den disposisjonen på tvers av tid og sted, som sosialpsykologisk forskning har vist. Da. Og av og til så kan vi fort glemme hvor på mange måter dramatisk utviklingen har vært I våre vestlige liberaldemokratiske samfunn I løpet av relativt kort tid. Altså verdigrunnlaget har endret seg ganske drastisk I løpet av de siste 50 årene til fordel for mer individuelle rettigheter, som vi selvfølgelig synes veldig bra. Men så har det seg sånn at cirka en tredjedel av de fleste populasjoner ikke helt komfortabel med den type utvikling og den type vektlegging av likhet og frihet fremfor andre verdier som I mer tradisjonelle samfunn har vært anerkjent, altså knyttet til autoritet og så videre. Sånn at den tredjedelen kommer alltid til å være der, og vi må finne en måte å håndtere den på som unngår at de blir for sinte, og sånn at det da utvikler seg et ekstremistisk tankegods, og heller da skape inkluderende samfunn.
7: Hva det aller viktigste vi kan gjøre for at holdninger, ekstreme holdninger, ikke blir til handlinger?
9: Det første var, som vi har diskutert mange ganger på senteret vårt, å egentlig problematisere litt hele det premisset for diskusjonen, fordi altså det at holdninger fører til handlinger, både fordi at det en ganske lang vei ofte, og fordi at ganske mange handlinger, voldshandlinger, ikke nødvendigvis på en måte, har et fundament, et tydelig holdningsfundament, ideologisk fundament. Det ganske mange andre faktorer som gjør at det tradisjonelle måte, kriminologiske perspektiver, vet for eksempel, bare et eksempel nå nylig, at politiet har gått gjennom da, mange av de mest notoriske personene som kom med hatefulle ytringer på nettet, og av liksom de 50 personene de gikk gjennom, så var halvparten av dem hadde tidligere kriminellt rulleblad. Altså det folk som allerede grenseoverskridende på mange av samfunnets arenaer, ikke bare her. Så det liksom et aspekt, og så et annet viktig poeng jo at hvis man tenker at holdningene også representerer en samfunnsutfordring, altså det trenger ikke å være vold for at høyreekstremismen skal undergrave demokratiet på sikt, så handler det om å skape gode samfunn mer generelt. Ikke sant, hvor man ikke bør tenke på det som forebygging, men som bare generelt gode
7: samfunn. Men la oss tenke på det som forebygging, for det var jo neste spørsmål mitt. Hva det vi kan gjøre? For det jo det vi lurer på alle sammen foran en 15-årsmarkering. Hva kan vi gjøre for å forebygge at sånne ting skjer igjen?
9: Altså gode institusjoner fortsetter å skape, og de som skal ha institusjoner, det handler om å ha velfungerende institusjoner, det handler om å ha høy tillit til hverandre, og til ulike mellom majoritet og minoritet, og til myndigheter, og det handler om at man deltar I samfunnet. Så det å skape, gi
7: folk... At man får alle med, kanskje også?
9: Ja, det liksom, ikke sant, nesten ikke klisjéaktig, men det jo på en måte noe med jobb, utdanning, lokalsamfunn, frivilligheten, alle disse tingene jo viktige. Det man jo ser I samfunn som hvor på en måte volden, den politiske volden bygger seg opp, jo samfunn hvor dette kollapser. Hellas det fremste eksempelet I nyere tid, som det landet som også har definitivt mest høyreekstremt vold I Europa, hvor finanskrisen og etter den påfølgende såkalte flyktningekrisen førte til en politisk kollaps hos de etablerte partiene, og at offentlige institusjoner rett og slett sluttet å fungere på den måten de skulle. Og når det skjer, da får man også mye mer vold. Sånn at volden I Norge et litt annet. Foreløpig vi ikke der, men det jo verdt å minne om at man kan komme dit hvis man ikke vedlikeholder og bygger et godt samfunn.
7: Se I, det ikke akkurat en glasskule, men la oss si 15 år frem I tid. Hva blir det aller viktigste for dere å følge med på som forskere på høyreekstremisme? Og da tenker jeg I Norge.
8: Ja, for det første så tror jeg at bare det å kunne fortsette å gi presise beskrivelser av tingenes tilstand, det har vist seg å være egentlig mer ressurskrevende enn man kanskje skulle tro, og et helt grunnleggende element for å kunne bedrive videre forskning og teoriutvikling og så videre. Og landskapet endrer seg hele tiden, sånn at det å ha kontinuerlig fokus på å rett og slett bare beskrive og kunne se hvor utbredt disse holdningene, hvor mange voldelige angrep det som skjer, hvem det som angripes, hva trendene innen dette, det noe vi kommer til å kontinuerlig jobbe med. Og ser vi nå på interessante nye samarbeidsmuligheter, blant annet med ledende KI-miljøer her på Universitetet I Oslo, for å nettopp forbedre datainnsamling, systematisere, kanskje kunne dekke enda bredere fenomener enn det vi har gjort til nå. Så det tenker jeg viktig. Og så håper jeg at vi I debattene I større grad også vil ta opp en del av disse grunnleggende dilemmaene som til nå har vært ikke så satt på spissen I Norge.
7: Som?
8: Nei, altså knyttet til alle disse dilemmaene som oppstår, knyttet til overvåkning, til frihet.
7: Hvor går grensen for overvåkning?
8: Hvor går grensen, hvor langt skal politi og sikkerhetstjenester ha? Men ikke minst også, I hvilken grad skal dette ses på som et sikkerhetsproblem eller et omsorgsproblem? Du kan si selvfølgelig som Anders inne på, det enkle svaret bare å bygge bedre samfunn. men det på en måte, det ikke så lett å si det til politiet, ikke sant? Dere må bygge bedre samfunn, selv om de også en viktig bidragsskytter der. Men det andre hvordan vi skal tenke rundt trusselhåndteringen, og om det primært sikkerhetsrepressive tiltak, eller om det i bunn og grunn handler om omsorg. Og i et velfungerende liberaldemokrati så vil man se at de som ender opp som ekstremister gjerne de som faller utenfor. De som motstandere av et samfunn som fungerer bra folk som ikke vinner i det samfunnet. Og med å finne en måte å gi de den nødvendige støtten og omsorgen som de trenger. Da.
9: En annen veldig viktig ting som ekstremismeforskere skal følge med på fremover jo denne potensielt gradvise eroderingen av liberaldemokratiet gjennom hets og hat, som ikke det nødvendigvis blitt veldig mye mer av, men det blitt veldig mye mer synlig gjennom sosiale medier, og som man jo vet fra studier som vi har gjort om trusler mot politikere, trusler mot akademikere og andre grupper i samfunnet, grupper som viktige for å liksom ha en informert offentlig samtale. Det vi ser der at hets og hat, da, naturlig nok, fører til at folk trekker seg tilbake. Så folk vil ikke stille til valg, folk vil ikke forske på kontroversielle temaer, folk trekker seg ut av den offentlige debatten. Og det tror jeg gjør at Norge kan score fortsatt liksom høyt som en sånn velfungerende demokrati på institusjonsnivå, men at det samtidig kan være en gradvis liksom, utsaltning, eller at de individene som representerer disse institusjonene ikke lenger en like representativ del av befolkningen, fordi at de som ikke orker å stå i dette, de velger å tre tilbake. Så og det liksom en form for ekstremisme da, som ikke organisert, og den vi omtaler det noen ganger som enkeltsaksekstremisme, at man ser liksom, sånn at en skole nedlegges lokalt, fordi befolkningen føler at de blir ikke lyttet til, så reagerer noen da, av befolkningen med å liksom uttrykke hets og hat overfor politikere. Og denne formen for liksom uthuling av liberaldemokratiske verdier blir det viktig å forstå mer og vite hvordan man kan forebygge da, med en bedre måte.
7: Takk for viktig samtale om dette temaet. Det nok ikke siste gang vi snakkes. Anders Ravik Ypskås, leder for Senter for ekstremismeforskning her ved Universitetet i Oslo, og Jakob Ravndal, professor ved Politihøgskolen og også terrorforsker. Dette var en episode i Universitetspodden. Lydprodusent var Arve Nordland, produsent var Yvonne Petrem. Jeg heter Gro Lien Garbo. Vi høres.

Med den danske duoen Two Danes og sangen Sommer og Sol, som Two Danes spilte inn tidlig på 2000-tallet, så kan Thomas Nerålsen igjen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokalradio, hvor jeg skal spille sommerglad dansemusikk til nærmeste snøve timen fra både norske, svenske og danske artister. Jeg nevner Together, Anders Engbergs, Agneta Peter, Anders og Lotte Fremmegård, og Anne-Lise Furehaug, for å nevne litt. Det er vel ingen grunn å dvele noe lenger ved det. Vi kan hose raskt videre med mer dansk dansemusikk, også dette fra en duo. Dette her, det er duoen 2B1, som består av ekteparet Nann og Andy Villadsen. Vi hører sangen Glade dage, sommersol.

Glade dager, sommersol her i Forsvingende. Så skal vi ha musikk fra den norske duoen Together, og vi skal høre musikk fra debutplata deres, fra enten 2009 eller 2010. Og dette her, det har blitt kjenningsmelodien til Together, nemlig sangen Sommernatt i Froland, som egentlig er en tysk låt som heter Tanz mit mir Corinna, og som er laget gjort med det tyske bandet Die Paldaver. Og så er det Eivind Riseth i Together som oversatte den til norsk. Her er Eivind og Anne-Mai Riseth i Together med Sommernatt i Froland. Og Froland, det ligger jo nede på det blide Sørlandet.

Sommernatt i Froland, det vet jeg er en populær sang hos mange. Dette her, det var Together, og det blir mer musikk med Together, mer sommermusikk også. Vi skal fortsette i balladetempo, vi skal til den gamle Gunnar Wiklund-låten Minns du den sommer, som Gunnar Wiklund gjorde så tidlig som i 1960. Nå skal vi høre den med Together, Minns du den sommer. Og den er hentet fra et album som kom ut i 2013.

Det var sangen «Minns du den sommer» som Gunnar Wiklund gjorde på 60-tallet, og som vi hørte her med duoen Together. Så skal vi skru opp tempo litt til Anders Engbergs orkester og det første albumet de kom med. Det andre albumet de kom med i 1996. Anders Engbergs, det var jo Anders Engbergs sitt eget orkester som han dannet etter at Lotte og Anders hadde brutt med hverandre, både privat og musikalsk, må vel si. I den første utgaven av Anders Engberg så var det, hun som nå heter Charlotte Perrelli som var vokalist. På denne tida heter hun Charlotte Nilsson og var en av mine favorittvokalister i Sverige på den tida, blant den kvinnelige garde i hvert fall. Nå skal vi høre Charlotte synge en fengende låt som heter «En blå sommerdag», og den er skrevet av Torgny Söderberg.

Det var Anders Engbergs orkester fra 1996 og en blå sommerdag. Et par år senere så dukket Anders Engbergs opp med en ny kvinnelig vokalist. Hun het Camilla Karlsson, hvis jeg husker riktig. Tror hun heter noe annet enn Karlsson i dag. Hun tok over etter Charlotte Nilsson som kvinnelig frontfigur. Og i 1998 så kom Anders Engbergs ut med plata «Når kjærleken slår til». Og fra den plata skal vi nå høre en låt som er signert Ingela Pling Forsman og Lasse Holm. Det er «Sommeren som vaknatt» heter den.

Det er sommeren som vaknet, det var nok en gang Anders Engbergs orkester, denne gang fra 1998. I neste melodi så blir det sommer i stan. Nå skal vi høre duoen Agnete og Peter, Agnete Olsson og Peter Grunnstrøm fra albumet På veg til sammans, som de kom med i 2009. Og denne sangen vi skal høre nå, Sommer i stan, den er skrevet av Peter Grunnstrøm selv.

Ja, jeg sa jo at dette her var Agneta og Peter, men det var han Peter Grundstrøm som sang alene her da, på en plate som han og Agneta Olsson ga ut sammen i 2009. Dette her, det var Sommer i stan. Så skal jeg ta litt av pause, når jeg er tilbake for å høre blant annet Anders og Lotte Fremmegård og Annelise Furehaug, så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende Sommerspesial. Musikk.

Da rullet forsvingende videre med Sommeren er herlig fra Anne Charlotte Fremmegård, en jente fra Spydeberg i Østfold, som kom ut med denne låten her for noen år siden. Det blir mer Anne. Nå skal vi fra Anne Charlotte til Anne-Lise, og hun her, hun er bosatt i Sande i Vestfold, så vidt meg bekjent. Anne-Lise Furehaug heter hun. Hun har spilt mye rav på radioen opp gjennom åra. Her har hun tatt for seg en låt som Kontrast gjorde på en av sine tidligste plater, nemlig låta Sol og Sommer.

Det var den gamle kontrastlåta Sol og sommer, som her ble tolket av Annelise Furuhaug. Så skal vi til en kar som bor på Nes på Romerike, nemlig Arne Kolsrud Overn. Han kom i 2018 ut med albumet Aldri for sent. Det var vel det andre soloalbumet hans, hvis jeg telt riktig. Nå skal vi høre om noe som veldig mange er glad i, unntatt meg selv, nemlig en iskald pils i sommersola. Jeg vil nok heller ta en iskald brus enn en iskald pils, men det er noe meg. Her kommer Arne Kolsrud Overn og... ja, jeg får ikke kalle det årets første utepils kanskje, men i hvert fall dette programmets første utepils.

sommerlige toner fra Arne Kolsrud Aaberen, en iskald pils i sommersola. Neste band ut, de er fra Sverige, de er arvingerne, sønnene til gutta i Flaming og Kvintetten og Striplers. Det er sønnene til Lasse Larsson fra Striplers og sønnene til Dennis Janebrink og Hasse Karlsson i Flaming og Kvintetten. Vi skal høre musikk fra plata Diamanter, som arvingerne ga ut i 2001. Denne låten er skrevet av Lasse Larsson. Litt usikker på om det er far eller sønn. For både far og sønn het Lars Larsson eller Lasse Larsson, da, men sønnen kalte seg en Lassemann. Han var Lassemann Larsson, og faren det var Lasse Larsson, som sang i Striplers. Men her står det i hvert fall Lars Larsson og Tommy Karlsson som opphavsmenn, og vi hører sangen Sommerhimmel.

Det var Arvingarna og sangen Sommerhimmel. Denne låten var fra 2001. Vi går tilbake to år til. Vi går tilbake to år fra 2001 til 1999. Og da er det fortsatt Arvingarna som gjelder. I 1999 kom plata Lime ut med Arvingarna. Skikkelig lime-grønt cover. Vi skal høre musikk fra den plata som er skrevet av Mikael Saksell, og det er en sang som heter En ledig sommerdag.

Og da har Forsvingende kommet til veis ende for i dag. Vi skal avrunde med en fin ballade fra Anne Nørsti, som hun hadde med på debutplata si som soloartist i 2004. Dette er en sang som opprinnelig ble gjort med det svenske bandet Slektingarna, under tittelen Östereng, men så var det Rolf Løken som satte norsk tekst til den i 2004, og da ble den hetende Sommerkveld, og så er det den som heter Johan Fransson, som har laget melodien. Og Sommerkveld med Anne Nørsti, det blir avslutningslåten her i Forsvingende i dag. Jeg er tilbake om en uke med mer sommermusikk her i dette programmet, så jeg håper høres igjen da alle sammen. Du får nyte sommeren videre så godt du bare kan. Jeg takker for meg, og så får du Sommerkveld med Anne Nørsti helt til slutt.

God dag, god dag. Velkommen til Trekkspilltoner. Vi skal sette i gang med en times tid med variert trekkspillmusikk, med Roger Hansen som programleder. Musikken kommer fra hele verden for så vidt, men mest fra Skandinavia. Vi starter med Tage Østs Fyrklang, og melodien heter for Kalle Skjevens Vals.

Hage Østs fyrklang framførte Kalle Skjevens vals av Evert Taube. Vi fortsetter med en komposisjon av Evert Taube. Da er det den norske gruppa Taube Cabaret Ensemble som spiller opp med «Her er den fagre sommeren».

0: Det var tydelig slutt på våren,
1: svarer bonden så tvert.
0: Djupt gikk telen her i nord, og sanne mine ord, det er krig og politikk.

strand, sjo, der spredte en fisk. Men han svarer barsk og bus, ja, du går i gryerus. Mensch og krig og politikk, breg sorg og næu til mitt hus. Da gikk jeg ned til strand, der lå skuta på svei. Hei, god dag for deg, sjømann, høyr på fugl.

Taube Cabaret Ensemble med Evert Taube melodi. Her er den fagre sommeren. Skal vi se, da fortsetter vi med Brødrene Lindqvist. Det er jo et kjent orkester. Brødrene Lindqvist fremfører en melodi som heter for Farfar Vestmanns Snoa.

Brødrene Lindqvist spilte farfar Vestmanns snoa til oss. En franskmann som heter for Erik Bovell. Ja, noen har kanskje hørt om han. Vi skal lytte på Erik Bovell her i en kjent tango, La Paloma.

Det var Erik Bovell som fremførte La Paloma. Så fortsetter vi med en norsk gruppe. De heter for Sakarina. Og da er det en melodi som heter Barndomsvennen.

Zakarina med melodien Barndomsvennen lytta vi på. Carl Julabo tror jeg er kjent for de fleste, og her kommer noe som heter for Carl Julabos kvartett, med en kjent Julabo-låt, Avestadforsens Brus.

Carl Julabos kvartett med melodien Avestadfossens brus kunne vi høre. Da er det på tide å ta fram Roynes og Andre Walter, som møttes til innspilling en gang i tiden. Vi skal lytte på Roynes og Andre Walters orkester i melodien Pajala Polka.

Jan Baarseths orkester med Vær glad i denne dagen. Da forflytter vi oss til Frankrike. Der finner vi en trekkspiller som heter for Hector Del Fosse. Og da er det jo selvfølgelig noe med fransk tilsnitt og alt det der. Her kommer Hector Del Fosse med Adieu, Venice Provencale.

Bjørnsorkester med en flott melodi, Han gamle far. Så var det programmets faste marsj. Den er det Maurice Larsang som skal fremføre for oss. Den heter for Californian Marsj. Vær så god.

Maurice Larsson fremførte Californian Marsh. Jan Borsets orkester fortsetter med en melodi som heter for Russeren.

Thorhaller-trioen fremførte Du spill-polkaen for oss. Over til Mellom-Europa og Patrick Sausui med en gitarrist som heter for Alma Sinti. Melodien heter for Rytmes Gitans.

Roland Sedemark med melodien på Kvernbekken kunne vi lytte på. Skal vi se, vi er kommet fram til slutten av programmet, som det nå alltid er før eller siden. Og da skal vi la Aisla Grant foreta den siste melodien. Den heter for Only Yesterday. Så ønsker vi dere lykke til videre og på gjenhør. Ha det bra.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Joe Louis Walker, han åpnet da Blues Train, og han døde altså den 30. april i år, 75 år gammel. Jeg har opptak med han da jeg var i Chicago i 2012, og ja, det han fortalte, det gjelder ikke gjerne i dag. Han ble omtalt som musikernes musiker, skriver Rune Endal. Han har hatt en lang og innholdsrik karriere, og har samarbeidet med de aller fremste i musikkbransjen. Han er innlemmet i Blues Hall of Fame, utnevnt til USA Fellow av United States Artist. Det er ikke verst. Mottok flere W.C. Handy og Blues Music Awards, og en livstidspris fra Mississippi Valley Blues Society. Så vi spilte altså Riding High, og det er hentet fra The Heritage of the Blues. Og vi skal høre hva han har å si om Alligator Records, for han gikk over til dem. Og her i Bluesland så har vi jobbet med Alligator Records i godt over, ja, nesten så lenge Bluesland eksistert, i 25 år. Og da får vi høre hva han mener om dem, og så etter det så får du da høre en annen LP som han ga ut, og det kuttet som vi har hentet derfra, det er Black Girls. Jeg sier at albumet som vi da spiller fra, det er bare titelen Hellfire. Og jeg nevnte Rune, det er selvfølgelig fra siste utgave av Blues News, som jeg regner med at du har.
1: Many great blues musicians in Norway, and all Scandinavia, but Norway sort of leads the way in a way. Denmark is in a lot of blues rock, which is cool. It's still blues. It's just a different way of energy. Finland, blues. You know, so it's been for many years. A lot of blues guys have migrated to Finland. Eddie Boyd, I think Eddie Boyd moved to Finland years ago, and jazz musicians have moved to Scandinavia.
2: This is your first record for Alligator Records, actually?
1: Yeah.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Satisfied with that?
1: Yeah, it's working out real good for me, and I hope it's working out for them, you know. Mm-hmm. For all intents and purposes, Alligator is, without a doubt, you know, the premier quote-unquote blues label, but they do more than that, and they do a good job at it, a very good job, and they know what they're doing. Mm.

0: Blues Train, for deg som er glad i musikk. Svinger tøft, hardt. Blues Train.
1: Når vi først er i Chicago, så må vi ta med en av de store stjernene derfra, som var jo også på Alligator Records, og vi snakket om Coco Taylor. Flere år siden hun gikk bort, men en av de virkelig store, og hun også hadde et veldig godt forhold til sjefen på Alligator Records, Bruce Iglauer, og det var en gjensidig respekt og gjensidig for begge to. Men han var vel med å gjøre Coco Taylor en enda større stjerne. Og vi husker, altså, ja, hun har fått en nyutgivelse, Coco Taylor, for å gjøre større, eller stor ære på The Queen of the Blues, som hun ble kalt. Så da er det ekstra gode kjøp på album som Wang Dang Doodle, I'm a Woman, Hey Bartender, og så videre. Vi skal spille et kutt fra Old School med Coco Taylor, og ja, hun hadde jo en del dårlige erfaringer også. Bad Rooster.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Bad Rooster Coco Taylor. Jeg har selv ikke intervjuet Coco Taylor. Men jeg har vært på i hvert fall to av konsertene hennes, og det er jo en fantastisk opplevelse. Men jeg anbefaler, hvis du vil vite mer om Coco Taylor og flere andre kvinner, så kjøp boka Crazy Crying Blues, Tett på bluesens kvinner. Den er skrevet av Hille Beate Lia, som har vært i USA og intervjuet disse damene. Og den er gitt ut da på Falk Forlag. Han er kjent i bluesmiljøet.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer Sideco Blues fra Rogaland og Gregers Live. Eftas Blues lørdag 16. august klokken 15.00. Swampy Rhythm and Experience er navnet på musikkgumboen fra Rogaland. Sett av lørdag 16. august hos Hamar Bluesklubb og Gregers Live klokken 15.00 med Swampy Rhythm and Blues Experience.
3: Hallo, hallo, hallo. Jostein Forsberg i Notodden Bluesfestival her. Jeg vil ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Bluesfestival 31. juli til 3. august. Vi byr på

Vi la store planer om å dra oss til helt ned til Memphis og kanskje lenger enn det, ned til Mississippi skulle vi dra og legge noe fint på Charlie Pattons grav. Vi skulle stå i krysset hvor Johnson lærte blues og hyle under månen. Vi møtte i Watershoes.

Gliner over elva som Huckleberry Finn. Dra på fisketur med Hauling Wolf og BB King. Men dagene ble uker, ukene ble år. Vi hadde ingen peiling på hvor fort tida går. Vi hadde drømmene og målet, men kom aldri lenger ned en halvveis ned i Storgata til Arno Café, ned til Mississippi, ned til Mississippi, ned til Mississippi, ned til Mississippi.

Kåre Wirud Band var de, og du kan oppleve de på Notodden Blues Festival, Boka Blueshuset 2. august kl. 19.00.

0: Howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Før jinglen med Carolyn Wonderland så hørte du Kajsa Stina Åkerström, Jeg gir deg min morgon, en alldeles nydelig, vakker tekst og melodi, som mange har sunget til, men jeg synes ingen gjør det bedre enn Kajsa Stina Åkerström, datter av den gamle bluespoeten som døde for mange år siden, Fred Åkerström. Over til en av Notoddens store sønner, Trond Ytterbø, kjent blant annet fra Notodden Blues Band, her med Morragry, og vi spiller titelsporet. Vær så god.

utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2025. Robert Thurman, Burning Daylight, eget selskap. Early James, Medium Raw, Easy Eye Records. Jimmy Burns and the Soul Message Band, Full Circle, Delmark Records. Bob Stroger and the Headcutters, featuring Ben Levin. Bob is Back, Delmark Records. Dette vel en av de eldste bluesmusikerne som i liv i dag. Bob vel passert 90 år, og turnerer fortsatt. Kommer til Notodden med John Primer. D.K. Harrell, Talking Heavy, Alligator Records. D.K. på vei mot toppen. Kommer også til Notodden i år. Caroline Wonderland, Truth Is It, Alligator Records. Dama kan synge, det ikke tvil om. Den siste gitaristen som var med John Mayall. Hughes Taylor, Roaster, Road, Dog.com. Charlie Musselwhite, Lookout Highway, 40 Bellow Records. Gamle gode Charlie. Fabrizio Porci, Healing Blues, Appaloosa Records. Italiener som virkelig kan blues. Ian Siegel meets Johnny Mastro. Easy Tiger, Continental Heaven Blues Records. The Delta Sonic, Concrete Hotel, www.deltasonic.net. Professor Blues går Delta-vegen.

0: godeste John Mayle. Og ja, det var en historie, en lang historie, og du verden hva han har betydd for bluesen i det hele tatt. Og godt å høre musikken hans, ikke sant? Det masse tristester rundt omkring i dag. Det skjer så mye triste ting. Og folk mer enn noensinne trenger humor og trenger noe å le av. Og ja, i det hele tatt, rent tilfellig, så kikket jeg litt rundt i mitt store arkiv. Da traff jeg, eller fant et opptak med Lalla Carlsen som vaskehjelp etter et sjøslag. Og jeg tror jeg nesten aldri har hørt sånn publikums reaksjon. Altså folk holdt på å le seg skakke av Lalla Carlsen, som jo var utdannet i opera, men ble en meget kjær revyskuespiller igjen. Så jeg tenkte, hvorfor ikke spille av dette her? For det er altså etter et sjøslag, ja, og dette er etter en del celebriteter, og Lalla Carlsen er vaskehjelp og skal rydde opp igjen da etter alt det, ja, skal vi si, som de store gutta har etterlatt seg, og det er ikke småtteri. Så bare hør her.
1: Det meg som pleier rett opp etter alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Pelle eller Grang. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sangla hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle restene, dikter Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmanget med meg. Ingen av oss ville gå, så lenge som det fant en skvettklikk også. Da sa jeg til Heiberg og han Herman Vildenvei, la det bare stå på resten, greie. Inn i regnbuen har bølgene gått høyt i hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kapser etter Tagård, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn i stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland, og en hammer og en sigd ved siden av han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn i Høyres hus. Fløyt med speil og glatte kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 sigarstumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorærstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn i diatid, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korifé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelp av gammel, resten greier. Filmens matadorer stakker, dem var kok på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir jeg kringkasta i kveld, jeg bare spyr. Børsbestyrer Lindemann lå på kneget og tryggla meg om vann. Jeg fikk løft til å hevne meg og sa til meg, så pina dø, vil du ha vann så får du stelle deg i kø. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. Takk for hjelp, gammel, resten greier.
2: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?

0: blues. Jim er veldig bra.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Da har Thomas Neråsen tatt plass i studio igjen, og kan det nærmeste snøve timen by deg på programposten Jukebox her på din lokale radio, hvor jeg skal spille norsk dansbar musikk av ulike slag. Jeg nevner navn som Grete Kausland, Gunnar Fjellseth Band, Hans Petters og Inge Mars, for å nevne noe. Vi starter med musikk fra Guggen, eller Guggen Tørråsen som han egentlig heter. Han var vel med i Treffgjengen på 70-tallet, sammen med Gro Anita Skjønnen og Dag Spantell og Stein Ingebrigtsen og Ingelise Rypdal. Og så ble Guggen litt sånn underdog, da, litt i skyggen av de andre. Og det er vel det han synger om i denne melodien her, som han spilte inn på en plate i 1976. Alle andre fiksere unntatt jeg. En norsk versjon av Dr. Hook-låta Everybody's Making It Big But Me. Når Guggen er ferdig, så kommer Grabban Staseband fra Trøndelag. Det var et band som bestod av Arne Hole, Odd Hole, Roar Hansen og Tore Vullum. Og fra plate de kom med 1991 hører vi låta Å, for en dag.

Det var Grabbans dansebanen med O for en dag her i Jukebox. Neste innspilling, den er ikke så godt kjent egentlig. Denne sangen her forbinder vi jo mest med svenske Ann-Louise Hansson, men her skal vi høre den på norsk med Grete Kausland fra en samleplate som kom i 1972 som het Norske Favoritter. Og nå skal Grete Kausland prøve seg på Ta imot den utstrekt hand som vi husker fra Ann-Louise Hansson på 70-tallet. Når den er ferdig, så kommer det musikk fra GT Sahara. Hun har tatt for seg en sang som vi opprinnelig kjenner fra Gro Anita Skjønn her i Norge. Passer bra i disse urolige tider rundt i verden. Kom og syng en enkel sang om frihet. GT Sahara synger for oss. Eller Gerd Toreid da, som hun egentlig het da hun levde.

Det var Grete Sara. Kom og syng en enkel sang om frihet. Vi skal over til Gunnar Fjellstedt Band vi nå. De kom med en fin plate 1993 som het Elske lite grann. Og fra den plata skal vi høre titelkuttet aller først, en utenlandsk låt. Egentlig heter den Save Your Heart For Me. Yngvar Numme har laget norsk tekst. Opprinnelig var det Ole Ivar som spilte den inn på 70-tallet. Her er den med Gunnar Fjellstedt Band, Elsker lite grann altså. Når den er ferdig så kommer en låt til fra samme album, skrevet av svenskene Jonny Tunqvist og Kai Svenling, med norsk tekst av Thomas Biller. Nei, nå tar jeg feil, nå leser jeg på feil melodi. Det er Christer Eriksson fra Lasse Stefan som har skrevet den. Og så er det Rolf Lie Holter fra Våler i Solør som har laget norsk tekst. Og den heter Flaks i kjærlighet.

Ervik med sangen Bedre og bedre her i jukeboksen nå. Når den er ferdig så kommer gruppa 2 pluss 2 pluss 2 som kommer ifra, ja vi kommer litt fra Romerike tror jeg. Rune Rudberg var med en periode, litt usikker på om han var med på denne tida. Men vi skal i hvert fall høre deres versjon av Jahn Teigen sin Doremi.

Jo da, det var Rune Rudberg som sang på denne, pluss en av de kvinnelige vokalistene i 2 pluss 2 pluss 2. Her prøvde de seg på Dormi. Ganske fin versjon av den låta, spør du meg. Vi holder oss på Romerike. Vi skal til Hans Petters fra Fetsund, vi nå. Fra deres 50-årsjubileumsplate som kommer 2012 skal vi høre to melodier. Vi starter med sangen Victoria med C, som er skrevet av svenske Mats Larsson, med norsk tekst av Roland Jansson. Og så fortsetter vi med låta Du gir og du tar, og så her har Mats Larsson skrevet låta med norsk tekst av Roland Jansson. Men på melodisiden så er også Thomas Berglund med og har laget låten. Hans Petters kommer her.

Det var Hans Petters, og du gir og du tar. Vi skal ha et kontremusikk vi nå her i Ukeboksen var. Vi skal til Heidi Hauge fra Skien, og vi skal høre musikk som opprinnelig Arne Bendiksen skrev på 80-tallet til en dame eller jente som het Beate Skar. Og det var hun som gjorde originalen av denne på 80-tallet. Men Heidi Hauge, hun plukket den opp i 2002. Og dette er en låt jeg alltid har vært veldig glad i, helt siden jeg hørte den med Beate Skar da jeg gikk på barneskolen. Sangen heter En drøm om Nashville. Og Heidi Hauge, hun gjør heller ikke skam på den låta. Når den er ferdig, så kommer dansebandet Ingemars fra plate de kom med i 2001. Hører vi Thor Vang sin melodi. Hallo, hallo, finnes du der?

Det var musikk fra Ingemars. Hallo, hallo, hvem finnes du der? Så skal vi til Helbelis fra Hallingdal og plukke fram plata Sol over livet, som kom ut i 1999. Det var en veldig god plate som jeg likte godt. Mange fine låter på den. Vi skal høre en sang som heter Fåfengt og angre. Når den er ferdig, så kommer dansebandet Holmsve fra Trøndelag. Vi skal tilbake til sist på 90-tallet og høre sangen Det er lov å ha drømmer.

Det er lov å ha drømmer, fikk du der ifra Holmsveen. Vi skal ta med en Holmsveen og til vi her i Ukebox. Denne her er litt noen år eldre igjen. Denne her kommer fra den tiden da de kalte seg for Holmsveen Team. Og sangen heter «Det er noen som har det».

Og da har Jukebox kommet til vei senere for i dag. Vi skal avrunde med den siste hilsen, som siste melodi heter. Den kommer fra Harald Pettersen fra Karmøy. Og med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge for i dag. Jukebox er tilbake om en uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge. Vi avrunder med Harald Pettersen og den siste hilsen. Takk for meg, vi høres snart igjen.

Du kan kjøpe radiobingoblokker hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokker hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokker, vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokker hos Nordkapp Bilservice. I Esvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Det også mulig å kjøpe bingoblokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingoblokk koster 100 kroner.

0: jeg på det beste på ferden.
1: Klokka er ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det er klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Ja, da får jeg ønske dere velkommen til musikktimen min her ifra Lakselv. Mitt navn er Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille dansebandmusikk til dere en times tid. Tenkte jeg skulle starte med en artist som kanskje ikke var kjent for å danse band, men det går jo godt an å danse til flere av hans sanger. Og jeg skal spille min favorittsang med den personen jeg snakker om, nemlig Jahn Teigen. Den er jo for øvrig skrevet av Dag Erik Pedersen. Sangen heter «Gi meg fri».

Ja, da var vi tilbake i Norge, og det vi hørte her, det var gode gamle Septimus fra 70-tallet med Steinar Fjell i spissen. Her sang de og Kari. Skal fortsette videre med Trond Eriks. Her kommer de med en låt som heter «Er det greit?»

Ja, da er jeg kommet dit enn at det er bare en melodi igjen. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Lakselv spille dansebandmusikk. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Denne gangen så skal jeg avslutte i Tyskland. Og det skal jeg gjøre med en gruppe som kaller seg for Calimeros. De kommer her med en melodi som heter Goodbye, meine Liebe. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den japanske sangeren Kyu Sakamoto, en låt som heter noe sånn som Taiyu Wa San San. Så kan Thomas N. Rolsen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Det blir et par singeligheter fra et par norske artister, og det blir en del andre ting og tang. Jeg nevner Liv Marit Vedvik, Jan Borsets, Øystein Sunde og The Monroes, for å nevne litt. Og en av disse, Øystein Sunde, han skal være med i ukas album i dag. Da skal vi plukke fram et album som Øystein Sunde ga ut i 1981, og det kommer jeg tilbake til etter hvert. Nå nærmere skal vi til amerikansk sanger, gitarist og komponist som ble født i 1941, og som regnes som en av popmusikkens mest varige og suksessfulle artister og låtskrivere, nemlig Neil Diamond, som er født i 1941. Han har passert 85 år, og han har hatt topphits under både 70-, 80- og 90-tallet, og ble i 2010 også tatt opp i det berømte Rock'n'Roll Hall of Fame. Neil Diamond, han kommer fra Brooklyn i New York, og i dag så skal han synge en sang han spilte inn på en plate i 1976. Denne låten her var titelkuttet på den plata. Låten og plata heter Beautiful Noise.

Det var Neil Diamond og låta Beautiful Noise fra 1976. Underbar støy, eller noe i den duren. Nå skal vi til en kar som var mest aktiv på 50- og 60-tallet, nemlig en som heter Paul Evans. Han er amerikansk rock'n'roll-sanger og låtskriver, født i 1938, passert 88 år og lever fortsatt. Han startet sin karriere i 1953, og hans største hit den kom i 1959 med låta Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Og det er den låta vi skal høre i dag med Paul Evans.

Og i Sverige var det vel Siw Malmkvist som hadde en brukbar suksess med en svensk versjon av denne låta, da het den Flickor bak i bilen. Men dette var den engelske originalversjonen med Paul Evans' Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Så skal vi ha en fin ballade som jeg hørte en del på i barndommen min. Da hørte jeg den med dansebandet Kjell Vidar fra Hadeland. Men nå skal vi høre en idé som vel er den originale versjonen. Dette er en sang om en liten gammel drage, magisk drage. Ikke sånn drage som sprøyter ild, men sånn drage som du flyger med opp lufta. Den er et Puff, og vi kjenner vel mange til låten Puff the Magic Dragon, som opprinnelig ble skrevet av Leonard Lipton og Peter Yarrow, og som ble gjort populær av trioen Peter, Paul and Mary. Og sangen også blitt en stor del av amerikansk og britisk popkultur. Denne her teksten da, er basert på et dikt som Leonard Lipton skrev i 1958. Han var da 19 år gammel student og var inspirert av et dikt av Ogden Nash som hadde tittelen Custard the Dragon. Og så ble det laget et eget dikt basert på det andre diktet, da, for å si det sånn. Peter, Paul og Mary, de sang om Puff the Magic Dragon i 1963, så da hører vi på dem.

Det var sangen om Puff the Magic Dragon, eller Puff den lille dragen som heter her i Norge. Dette var den mest kjente versjonen med Peter, Paul and Mary. Og på Wikipedia så ligger det en lang historie der det står liksom fortalt hele historien da, rundt denne teksten og denne historien som denne teksten bygger på. Om denne dragen da, den står ganske godt beskrevet. Litt av bakgrunnen for denne teksten, den står på Wikipedia. Hvis du søker på Puff the Magic Dragon, og så skriver du Wikipedia i tillegg på Google-søket ditt, da bør du komme inn på den Wikipedia-artikkelen som omhandler denne sangen her. Litt interessant å lese. Så skal vi til en dame som savner dypt. Det er ikke sånn at jeg tenker på hver, det er ikke sånn savn. Men jeg savner henne i musikklivet i Norge, nemlig Liv Marit Vedvik. For hun døde jo i tragisk drukningsulykke på Sørlandet da bare var 45 år. Det var i 2015 at hun døde i en drukningsulykke like ved Moen camping i Risør. Liv Marit Vedvik, hun gjorde ting før jeg begynte å synge som soloartist. Jeg vet at blant annet gjorde en plate sammen med dansemusikeren Geir Ødegården. Det var vel på 90-tallet. Men den første soloplata til Liv Marit Vedvik kom i 2003. I dag skal vi tilbake til en plate som kom i 2004, Whatever You Say. Og for denne plukket en låt som Tracy Ullman har gjort originalen av. En låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin, nemlig They Don't Know.

Det var Liv Marit Vedvik, som jeg også fikk æren av intervju på telefonen et par ganger da hun var en plateartist, og hun så også live på en konsert av holdt på Fagernes for en del år siden. Men så døde hun dessverre alt for brått i en drukningsulykke på Sørlandet, var på pinseaften i 2015. Nå skal vi til en singelighet fra en kar som heter Øyvind Nikolaisen. Nå skulle jeg egentlig ha søkt opp et presseskriv jeg har fått vedlagt denne låten her med Øyvind Nikolaisen, men det har jeg selvsagt glemt å gjøre. Så hvis dere kan ha meg unnskyldt mens vi hører på sangen, så skal jeg referere litt til dette presseskrivet etterpå. Men vi kan spille sangen fra Øyvind Nikolaisen aller først. Den heter Skål, kjære vise. Musikk.

0: Jeg takker for tur. God natt, lille dikt.
1: Skål, kjære Visia, med Øyvind Nikolaisen. Jeg kan fortelle at Øyvind Nikolaisen kommer fra Laksevåg på Vestlandet. Han har skrevet en episk og maritim vise med sterke røtter i norsk kystkultur, står det i beskrivelsen av denne sangen her. Det er Øyvind Nikolaisen selv som har tonesatt teksten, men teksten er skrevet av hans mangeårige venn og samarbeidspartner Jimmy Aasen. Og sangen, den løfter også fram den lokale avdøde poeten Olaf Lundheim, står det. Utgivelsen representerer både musikalsk hyllest til vennskap, poesi og havet, og markerer en naturlig oppfølger til debutalbumet som Øyvind Nikolaisen kom med for en tid tilbake. Øyvind er oppvokst i Kragerø og har dype personlige bånd til kystlivet. Da har vi sagt nok om den sangen. Skål, kjære vise, med Øyvind Nikolaisen. Nå blir det gammeldansmusikk. Vi skal høre Jan Borsletts orkester fra Selbu i Trøndelag. Vi skal tilbake til 1976 og høre Liv i Lervom.

0: Det var Liv i Lervom med Jan Borsletts gammeldansorkester. Og nå skal jeg ta litt av pause. Når tilbake så er det tid for ukas album, og det kommer som en nevnt innledningsvis fra Øystein Sunde i dag. I dag skal jeg presentere plata Barkebille Boogie, som Øystein Sunde ga ut i 1981.
1: Er det slutt nå, Jan?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30.

0: For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraploddepremie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen for Svingende.
1: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
1: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
2: Det er mitt program, dette her!
0: Øystein Sunde er en kar som jeg alltid har hatt sansen for, i hvert fall siden jeg var i barndommens tid en gang. Han kom i 1981 ut med en plate som jeg har et veldig nært forhold til, for da vi var sånn cirka midt på 80-tallet, så hadde tante og onkeren min, søskenbarna mine, var det vel de hadde en kassett med Øystein Sunde. De hadde den her i Barkebille Boogie på kassett. Og på den tida så skulle vi kjøpe oss nytt stereoanlegg hjemme, at også på det stereoanlegget så var det dobbelt kassettspiller. Og det betydde at da kunne kopiere kassetter fra det ene kassettdekket til det andre. Så da var det mye lettere å kopiere kassetter enn det var før. Før måtte bruke noe som heter overføringsledning mellom to kassettspillere. Hvis du kunne kopiere musikk fra den ene til den andre kassettspilleren, det var rimelig kronglete. Når vi fikk en av dobbelt kassettspilleren, så var det mye enklere å kopiere kassetter. Og da fikk jeg fullstendig dilla på hva jeg skulle kopiere. Da skulle jeg låne kassetter av folk jeg kjente, og skulle jeg kopiere dem, og bestemte meg for at jeg skulle låne Barkebille Boogie fra søskenbarna mine, og skulle jeg kopiere den så jeg fikk min egen kassettkopi av dem. Og den plata hørte jeg veldig mye på den pia. Det var historien min. Nå skal vi høre låt fra plata som sikkert mange kjenner igjen. Denne handler om å kjøre modellfly. Vi hører modellfly og radiostyrt.

Hva du spør om, men han svarer bort i natta. Han ser ut som en karavel som akkurat har tatt ham. Og like sikker som det går mot vår, så kommer han på besøk hvert annet år. For det ene året bruker en modellfly, det andre man reparerer garasjen sin og sånt. Og for en måned siden fikk jeg telefon ifra kameraten min på Lamo. Jeg hørte hva han spurte, men jeg svarte bort i natta. Han mumlet om noen greier som jeg ikke skjønte skvatt om. Han sa, jeg vet at du har motorsag og kjørt, så har jeg gamle krag og et modellfly bak i bilen som kun drengte meg gæde land. Dagen etter var hagen stinn av motorsag og børs i bensin og gin og et modellfly som var det største jeg hadde sett.

Ja, hva skal en stakkars si? Så jeg smilte og vinka, men staudene skvatt og jordsmåne vinka. Og kona tok fuglen og bikkja og strøyk på døren. Men da letta flymaskin, mens hun spetta flammer og hosta kinn. Det hørte som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi nå beng i NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte visst ikke hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vinga som kollargoll, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg å sider og høyder og flassa, og noen strødde i buksa, for jeg hørte at det bassa. Da tok kameraten min kragen sin, og tømte magasinet i Cherokee'en. Og det som en gang var flymaskinen, kom ned som et fangevel.

det var mobilfly og radiostyrt som Øystein Sunde spilte inn i 1981 på albumet Barkebille Boogie. Den plata inneholdt mange fine låter. Jeg rusla hjem, tysk leksa, svigerfars motorsag, saus over bordet, la meg hugge min ved i fred, og så videre. Nå skal vi høre min favoritt ifra plata, min favoritt med Øystein Sunde, sånn i det store og det hele, nemlig sangen om den gamle Twin Otter-flyene til Widerøe. De er jo borte nå, nå er det jo de ute av flytrafikken for lenge siden, men de var liksom litt sånn kjent og kjært innslag i lokalmiljøet, i nordnorske lokalmiljøet på 70-80-tallet, da Twin Otteren var et veldig viktig bindeledd mellom ulike småflyplasser i Nord-Norge. Nå skal vi høre en hyllest til denne Twin Otteren som Øystein Sunde har skrevet. Han har laget den på melodien til, hva i all verden heter den, City of New Orleans, heter den originalt. På norsk er den blitt hetende Liten og Grønn.

er en Twin Otter på vei fra Mo i Rana. En grønn og liten knott med dårlig tid. Jeg spretter rundt blant fjord og fjell og skyer på sightseeing i vår herres tivoli. Men her er mer enn du tror, med land, himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram

er ikke lett å være grønn når man er liten. Men det er verre å være bleik når man er stor. Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten ikke tør, da kommer jeg dansende rundt Torghatten som før. Morn, morn, Sandnessjøen, her er jeg. Grønn og liten, sjøsjuk, men fornøyd. Jeg er en twin otter på vei fra Mo i Rana.

Det var hyllesten til Widerøe sine Twin Otter-fly, liten og grønn fra Øystein Sunde og plata Barkebille Boogie fra 1981. Siste, tredje og siste melodi jeg skal plukke fra denne platen, synes jeg alltid har vært litt morsom. Dere kjenner sikkert til denne sangen, Jerusalem, Jerusalem, den som handler om den evige stad og sånne ting. Øystein Sunde, han gjorde en liten vri på den teksten og kalte den for Jerusalem, og den skal vi høre på nå til slutt fra plata Barkebille Boogie fra 1981. Yeah.

梦就会打到这里蹦蹦撒个灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯Og i originalen synger de jo Hosianna oppi det høye, men i Øystein Sunde sin sang ble det Hosianna kan du hoppe i høye. Sånn er det med den saken. Je rusla hjem fra Øystein Sunde. Nå skal vi ha musikk ifra en duo som det er begge medlemmer faktisk er borte nå. De ble ikke så veldig gamle noen av dem, nemlig The Monroes med Eivind Rølles og Lage Fossheim. Eivind Rølles, han døde i 2013, og det gjorde faktisk Lage Fossheim også, merkelig nok. The Monroes, de ble startet i 1983 og ble oppløst. De ble oppløst i 1993, de drev på 10 år. Og så kom det et comeback i 2000, og da holdt de på i 8 år igjen, fram til 2008. De to største slagerne deres, det er vel Sunday People og Sherry O. Men nå skal vi plukke en låt som jeg synes er ganske fin, ifra plata Face Another Day fra 1985. Dette her, det er Heaven Can Wait.

Det var The Monroes og Heaven Can Wait fra 1985. Nå kommer en kort og liten sang fra vise da, fra Alf Prøysen. En av hans mindre kjente viser dette her, nemlig Vesagervisa.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med en sånn finstemt og varsom singelighet fra jente som jeg har spilt før i mine programmer, nemlig ung jente som heter Victoria Bakka. Hun har laget nye singelen som heter Mirror Painter's Eyes. Den handler om psykisk helse og ens eget selvbilde, og hvordan man som ung og sårbar forsøker å passe inn i samfunnet, og hvordan kanskje utilsiktede kommentarer fra andre kan få enorme følger for selvbildet til en person. Her er det Victoria Bakka som har skrevet sangen, og så er det Øyvind Lyslo som bidrar med arrangement og gitarpålegg. Og sangen heter altså Mirror Painter's Eyes. Det har noe med speil og en maler å gjøre uten at jeg skal oversette det sånn direkte. Med den sangen så takker Thomas Nerossen for følge, og dette programmet fra svensktopp til rock'n'roll, det hører du igjen neste uke til samme tid på din lokale radio. Og neste uke da byr jeg på et nytt temaprogram, det siste temaprogrammet før sommeren, sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle den svenske sangerinna Lisa Ekdal i et helt program. Så få med deg det neste uke her fra svensktopp til rock'n'roll. Nå er jeg ferdig for i dag. Her kommer Victoria Bakka. Men en liten ting til slutt. Jeg satt og så på kalenderen min. Det er 2 uker til jeg skal ha temaprogram sammen med Sigmund Hemstad. Det er 2 uker til jeg skal hylle Lise Ekdal. Neste uke blir et ordinært program her ifra svensktopp til rock'n'roll. Men altså, takk for meg. Her kommer Victoria Bakka og synger helt til slutt.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net.
2: Først ut på denne utgaven av Norsk Country-teamet Toril Karlengen, og Toril Karlengen skal synge låta The One I Love.

Toril Karlengen var det med The One I Love. Vi fortsetter på Norsk Kontritime nå med en duett. Sammen er det Inger Lise Stulien og Arthur Stulien som skal synge, og låta den heter I Don't Miss You.

Inger Lise Stulien og Arthur Stulien i låta I Don't Miss You. Neste ut Hellbillies, og her kommer de med låta Ho Eg Vilde Ha.

Hun er Vilde Ha sang Hellbillies. Captain Kane and the Big Trouble er neste ut på Norsk Kontritime, og låta All the Love We Need.

Captain Kane and the Big Trouble, All the Love We Need. Neste ut Bad Brooks, og her kommer Bad Brooks med Sweetheart of the Radio.

Bad Brooks og låta Sweethearts of the Radio. Neste ut Laila Hansen, og Laila Hansen skal fremføre låta Broken Broken Hearted.

Broken Broken Hearted, Laila Hansen hørte du her. Neste ut på Norsk Kontritime Yankee, og her kom han med låta My First Taste of Texas.

My First Taste of Texas og Yankee hørte du her. Vi skal videre på vår plateliste med norske countryartister, og Werner Sørøy det som ligger klar her med Cold Cold Heart.

Werner Sørøy, Cold Cold Heart. Vi skal over til en ny duett her på Norsk Kontretime, og nå er det klart for G. Thomas sammen med Bellamy Brothers, Living in the West.

En ny flott duett, G. Thomas og Bellamy Brothers. Du lytter på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio som du kun hører på internett, norskcountry.net. Neste ut gruppa Heimvei, og Heimvei skal synge låta «Sånne dager».

Sånne dager og gruppa Heimvei. Neste ut Jarle Oberstad. Han skal fremføre låta Enveisbillett til Gvarv.

Nils Nilsemann Soli var det. Neste ut Chris Court, og Chris Court han skal synge låta Woman of Sin.

kryssekort med låta Woman of Sin. Neste ut Aina Vassvik, og Aina Vassvik, hun skal synge låta Don't Less.

0: Don't Less var det med Aina Vassvik. Vi skal over til den siste låta på Norsk Country-time for denne gang, og det det Stine Nilsen og Living West som skal stå for. Her kommer de med sangen Just an Illusion.
1: I've been told about living like a star.
2: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: For det betyr jo en god del den snakkingen imellom.
2: Veldig mye.
1: Som binder sammen melodiene.
2: Ja, helt klart, og jeg tenker at det blir som et slags... Ja, det blir jo som et slags nummer det også. Man skal jo liksom tenke litt på hva man sier imellom. Det er jo noen som er veldig god på det, så er det noen som, som helst ikke vil si et pip, og det... Da må jo musikken være jævlig bra, da. For at det skal...
1: Ja, ikke sant? Ikke sant? Men når du snakker og sånt, og sånn imellom melodiene, så det kommer på ting som du egentlig ikke hadde tenkt å si, eller tenkt på.
2: Ja, det blir jo improvisasjon det, ja. Altså, alle, snakking er jo den improvisasjonen alle mennesker driver med.
1: Ja,
2: så jeg tenker jo at det er jo rart om jazzmusikere ikke kan finne på noe morsomt å si, vi som jobber så mye med improvisasjon.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle i julestria. Hyggelig at du også tar deg tid til å lytte til Jazz for alle. Om du har mye forberedelser og som skal gjennomføres før julehøytiden. Men det som fint med radio at du kan gjøre masse ting. Når du slipper å ha noe å se på en skjerm, for eksempel. Så det også fint med radio. Og får høre mye deilig musikk. Og det du hørte, det var en intro først med Håkon Kornstad. Og undertegnet som vi gjorde for en tid tilbake. Et lengre intervju vi hadde med han. Og så et fullt av en av de virkelig store jazzprofilene i Norge, nemlig Jan Garbarek. Song for Everyone. Og dette her var altså spesialutplukkede stykker som han har spilt inn. Og da må det selvfølgelig bli bra. Og litt sånn fremmede toner inne i det skaperverket her også. Gjør det ekstra spennende, delikat.

pleier å sette meg ned to ganger i år for å finne ut hvor jeg står. Stille litt i veggene som en gang var våre, og rense kammen for hår. Noen sier du alltid vet hva du har, og du aner ikke hva du får. Jeg syns jeg hører noen komme opp trappa, men det er bare tida som går. Jeg har ei klokke jeg ikke gidder trekke, for trekke klokker gjør meg lei. Nå går den riktig to ganger i døgnet, og det holder lenge nok for meg. Så åpner jeg skapet og ser hva jeg finner. Kanskje jeg tar meg en tår. Jeg syns jeg hører noen komme opp trappa, men det er bare tida som går.

pleier å sette meg ned to ganger i året for å finne ut hvor jeg står. Skulle ønske det kom noen og strøk meg gjennom håret og spurte hvordan det går.

0: Du hørte Norsk utflukt, og titlen på dette stykket, eller diktet med musikk, det er rett og slett Tida som går. Lars Saabye Christensen er jo poeten i Norsk utflukt, og det startet som et samarbeid mellom da Lars Saabye Christensen, som fremfører sin egne dikt, og gitarist Kåre Wirud. Og øvrige medlemmer er Bård Slagsvold på kontrabass, Thor Villauer på trommer, og siden 2002 Espen Fjelle på tangenter.
1: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
2: Brødre og søstre som springer i luften med fløyter og trommer, kjenn honning duften blander på kjolene, knepp på fiolene, gjør krogdøren vid, drikk, nu er tid. Allting var enkelt da Bellmann var til, Satan var ubarbert, Herren var snill. Varmene mykere, de syke var sykere, munnene rødere, de døde var dødere. Stekte kalkuner som flyver omkring, frokost blant blomster og runde mamseller. Allting var vått som akvareller, blomster på kjolene, knepp bass violene, gjør krogdøren vid, drikk, nu er tid. Før i tiden, i gamle dager, da var det, tenk på, før krigen, da var det moro. Da lo vi godt, da var det samhold og lojalitet. Men nå kan du ikke gå i fred på gata hvis du skal, etter at det er mørkt. Tenk på den musikken som vi hadde den gangen. Det er ungdomsforbrytere. De stjæler biler og kaster fra seg halvspiste veteboller. Nå mister de førekortet, før hogg de høyre armen av dem, hvis de ingen respekt for lov, eller de hogg huet av dem, så de fikk seg en skikkelig lærepenge, hvis de. Brødrene den gang, lette og more, den gang satt søstrene stille rundt bordet, den gang satt søstrene hjemme hos mor, mens brødrene gikk og sang, sang i sangkor. Allting var enklere da, det var enkelt. Det hvite var hvitere, og negrene var i Afrika. Ulla bjud opp, sving din salopp, skjønnhetens knopp, blomster i topp. Barnene trodde på det de sa til dem, når man sa hopp til dem den gang, da hoppet de. Når man sa stopp til dem den gang, da stoppet de. Når man sa gå til dem den gang, da gikk de. Sier man gå til dem, nå tar de trykk. Den gangen hadde folk respekt for verdier, sa de statsminister til dem den gang, så trodde de på deg. Mens nå, nå flyr de etter døtrene til fremmede folk og elsker kona til naboen. Den gang var en mann glad i hesten sin. Vinen var søtere, kinnene bløtere, grøten var grøtere den gang enn nå. Armene mykere, de syke var sykere, munnene rødere, de døde var dødere. Gamle dager, før i tiden, i fjor, i går, før bordkrig, da var det allsang å høre på byen. Nå sitter folk og ser Dagsrevyen. I gamle dager, før folkeavstemningen, ja, ja, nei, nei, det var noe å tro på. Hva har vi nå? Kyllingsalat. Allting var enkelt den gang, det var enkelt. Allting var enkelt da Bellmann var til, Satan var ubarbert, Herren var snill.

Ja, det var vel en kjent stemme for de fleste. Odd Børresen med Bellmann fra Bellmanns tid, sammenlignet litt med vår tid. Og det har forandret seg veldig mye, og ja, man kan romantisere litt om gammeldagen, men jeg tror ingen velger. Det kan man heller ikke gjøre, men hvis det var mulig å velge seg et liv under Bellmann, på Bellmanns tid, altså på 1700-tallet. For det første så hadde de en snittalder på 38 år. Og ellers, det vel nok til at du dropper den tiden, Bellmanns tid. Men det var vakker musikk, og folk satt ikke i sine stuer og så TV, for det var ingen TV. De hørte ikke radio engang, hørte ikke jazz for alle engang. Men de møttes ute, og drakk, gjorde det mer enn vi gjør i dag. Og hørte musikk, og da selvfølgelig Bellmann. Bellmann er jo en fantastisk, eller var en fantastisk forfatter. Og musiker. Han lavde jo både tekst og musikk til sine vakre melodier. Så blir spilt en dag i dag, og ikke minst Cornelis Vreeswijk var en fantastisk Bellmann-tolker. Og Bellmann-dager er det jo i Stockholm hvert eneste år. På sommeren, hvis du føler deg fristet, så vet du det. Vi skal også nevne at Jazznytt har kommet. Kommer litt før tida. Det er jo sånn man selger litt mer før jul. Kanskje det er en julegave for Jazznytt, et abonnement på Jazznytt i julegave. Det er ikke dumt. Men jeg sitter altså med vinter 2026 i Jazznytt. Så det er jo litt tidlig. Og her er det, som vanlig, så er det mye spennende lesning. Og ikke minst så er det anmeldelser av den nye jazzen som har kommet. Og så, ja. Det anbefales selvfølgelig å tegne abonnement, så slipper jeg å gå i kiosken og kjøpe det. Og abonnementet, jeg husker ikke faktisk hvor mye det koster, men det er sikkert verdt pengene. Ja. Da håper jeg dere er klar for Chet Baker. Og dette er fra albumet Chet Baker in Paris. Og han skal fremføre for oss I Will Remember April.

i tidligere tider. Og dette er også da knyttet til jazz, kullebunnen jazz, jazz i kolben, altså de feirer 20 år. Og det skal vi se, Anne Jens som har skrevet dette her. Det står at bare cirka, eller 20 minutter fra Oslo, S, har enda en jazzklubb i hovedstaden nådd den respektable alder av 20 år, ja. Kullebunnen jazz er drevet av en forening av entusiaster og har til hensikt å feire med stil. Opprinnelig bestod denne frivillige gruppen av jazzprofesjonelle som hadde jobbet på Oslo Jazzfestival og i folkemusikk og jazzredaksjon i NRK, samt en rekke engasjerte frivillige. For å sitere lokalhistorieverket Oppegård blir til, i 2026 så er klubben fortsatt her, Sverre Ole Ostebøl og Mona Viker, nåværende styremedlem og styreleder, ser på hvorfor. Svein Ole, det er umulig å ikke tenke på Radka Toneff, den uforglemmelige personligheten bak Winter Poem og Fairy Tales, som for meg og så mange andre er en av de mest gjenkjennelige stemmene på den norske jazzscenen, og som vokste opp på Kolbotn. Og det stemmer. Hennes rolle og posisjon i norsk jazzliv var utvilsomt en stor motivasjon for etablering av jazzklubben. Hennes oppvekst og starten på musikkarrieren i et lokalt band fra Kolbotn bidro til eierskap til Radkas historie. Og her på Jazz for alle, vi spiller jo selvfølgelig Radka Toneff innimellom, men nå følger vi selvfølgelig med stor glede opp en sang av Radka Toneff, tror jeg hentet fra Fairy Tales. Hun hadde en internasjonal stemme, kan man si. Hun ville ha nådd langt. Men dessverre, for egen regning, så avsluttet hun livet i en alder av 30 år, Radka Toneff. Men for å si det som ofte sies, vi har i hvert fall hennes musikk.

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret i Norge med en egen festival. En tradisjon som nå er kopiert i over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit i Oslo, og i 2026 går den av stabelen fra 22. til 24. januar. Konferansier er som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både i tradisjonelle og nyskapende former.
1: Torsdag 22. januar, Hot Club de Nevers, gjest Lars Frank. Ole Erling gitar, Gildas Le Pape gitar, Finn Hauge fiolin og munnspill, Svein Årbostad kontrabass og gjest altså Lars Frank. Hot Club de Nevers, en jazzkvartett og Norges best kjente string swing band. Siden oppstarten i 79 har de begeistret publikum med sin smittende spilleglede og virtuose strenge musikk. Graf Winterstein, Kriphøys Quartet, med Gasmo Graf på gitar, Brady Winterstein på gitar, Tim Kriphøys violin og Daniel Guelli kontrabass. Et kraftfullt kvartettmøte mellom noen av de beste musikerne fra Tyskland og Nederland.
2: Nei, vi har mange eksempler på folk som døper sine barn på Bristol etter at de har hatt truffet hverandre kanskje i Mauriske Hall og dansa der så, og gifta seg på Bristol og sånn og kommer tilbake. Men det som er spesielt hyggelig, synes jeg, det er jo i Mauriske salonger i lobbyen, der på søndager spesielt så sitter det ofte fire generasjoner der.
3: Ja. Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, som om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme i grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som er her.
1: Apropos Hotel Bristol, så har vi altså et gavekort som gjelder en weekend for to med frokost. Og dette gavekortet har en verdi på mellom 5 og 6.000. Og det har gyldighet ut 2026 faktisk. Og hvis du byr, eller legger inn et bud som er litt over 2,5, det er det høyeste budet vi har, litt over 2,5, så kan det bli ditt. Og da sender du sms til 90 88 44 38, altså 90 88 44 38, og litt over 2,005, så kan det bli ditt. Og da gjør du et skikkelig kupp, og da sier jeg lykke til.

Hvis det var noen tvil, så kan jeg fortelle at dette var Lynni Trekrem og Geir Sundstøl med hentet ifra Sweethearts og kuttet het Let's Stay in Bed and Make Love. Det synes jeg var et kjempefint forslag. Så støttet 100%. Før vi går videre så skal vi komme med et kutt ifra den store lille paradoksboken. Og da tar vi, ja, vi tar vel et par stykker. Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. To til. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Overtro betyr ulykke. Da vet vi det. Da blir det selvfølgelig mer musikk. Og ja, skal vi se et lite øyeblikk. Som vi vet så er det jo snart jul, og den tida går veldig fort. Derfor så må vi ha litt sånn julete sang, sånn som Romjulsdrøm, og det Alf Prøysen, men her er det folk som, eller artister, musikere som godt kjent i jazzverden, den norske jazzverden spesielt, Stian Karstensen, Frode Alnes og Ari Andersen. Og kutta altså, Romjulsdrøm av Alf Prøysen. God fornøyelse.

I vår tid med moderne kommunikasjonsmidler så har verden blitt, eller jorda vår, blitt så anskillig mindre og setter også press på våre nasjoner og hva de står for. Og jeg tror mange tenker seg om og og ser hvor viktige og våre tradisjoner er, våre nasjonale tradisjoner som vi har levd her i Norge i mange år, og at vi ivaretar de tradisjonene og fører det videre til de unge, kommende generasjoner. Så har den nasjonale identiteten, tror jeg, betyr mer enn mange vet eller forfekter. Nå, dette var en intro, en ganske lang intro til neste vise, og det er Herbø Kråkevik. Hun fortalte meg at faren hennes kom med forslag om at hvorfor ikke spille inn masse sanger fra sangboka, og det gjorde Herborg, og dette er noen år siden, men den solgte altså over 200 000 eksemplarer. I dag så er jo den definitivt en umulighet, men det gjorde det altså. Og det kuttet jeg har hentet fra Herborgs sangbok, det er «Og jeg vet meg et land». Vær så god, Herborg.

0: Da har vi kommet til veis ende. Altså, vi har en sang igjen. Og det John Eberson Group. Og de skal servere musikalsk Save My Soul, hentet de fra Comfort Call. Da takker vi for oss. Bluesprofessoren og Roy Larsen og undertegnet Jan Christian Nordahl. Og vi jo tilbake igjen for en gang til, i hvert fall før jul. Og hvis det noe du lurer på vedrørende jazz for alle, om det ris eller ros eller gode forslag til å kanskje lave et enda bedre program, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38 eller send en mail til Eiffel med to F-er at online.no. Og I min oppdragelse så var det naturlig og får du et spørsmål, så svarer du. Du får svar. For å si det på den måten. Husk, du kan gå inn på bluss.no bluss.no og høre jazz og jeg håper å si øra faller av, men det en del gode biter der da. Men alt kunne selvfølgelig vært bedre, det enig I. Vi avslutter altså John Eberson Group, og takk for det.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 10 om kvelden.

Hei på dere, folkens. Hjertelig til stede og velkommen til en ny utgave av Thomas Spiller, skandinavisk her på din lokale radio, med Thomas Nerosen ved spaker og mikrofon. Jeg sliter fortsatt med litt etterdønninger etter koronasjukdom, så jeg har litt host innimellom, så jeg håper at det ikke blir alt for mange hostekuler i dag. Men hvis det kommer en og annen host, så er dere forberedt på det i hvert fall. Jeg byr i dag på artister som Karsten Ekornes, det Anrix, Mats Rådberg Ankerna og dansebane Løvgrens, for å nevne noen, og det blir litt sånn salmer etter programmet også. Vi skal ha et par salmelignende sanger i løpet av norske hjørne i hvert fall, og vi skal begynne det hele med Rita Engebretsen fra soloalbumet Knallgode låter, som hun ga ut i 1987. Og her en utenlandsk låt som har fått norsk tekst av Arne Bendiksen, og den heter Sammen for alltid.

Ja, dette var rett og slett norsk versjon av Ave Maria, til velkjent Ave Maria, sammen for alltid som en het med Rita Engebretsen. Nå skal vi ha musikk for unge, fra de som unge på 90-tallet. Hvis dere husker Kai Kiel, så var jo han i mange år mann bakom Banana Airlines, det er han vel fortsatt. Og Banana Airlines, det var et band som langt fra var barnevennlige, men i 1991 så drev Kai Kiel med litt sånn show og moro for unge. Da kalte han seg for vaktmesteren, men ikke forveksles med vaktmesteren på NRK og Dan Børge-programmene, for det var jo Trond-Viggo Torgersen. Dette her var vaktmesteren med Kai Kiel i spissen, og i 1991 så kom det ut en kassett, plate, som het Vaktmester i særklasse, og fra den plata skal vi i dag høre et kutt, og den heter Høna koka pila av alle ting.

Høna koka pilla med Kai Kiel i vaktmesteren sin skikkelse. Nå skal vi ha den første salma etter programmet. Jeg vet ikke om det noe salme, men har litt sånn salmepreg over seg, og det en dame som heter Karin Kvalvåg Mannvik som synger, og sangen den er litt usikker, men handler litt om jula kanskje. Handler i hvert fall vinteren, og at det går mot lysere tider, og det vi skal høre på nå, mot lysere tider, Karin Kvalvåg Mannvik.

Mot lysere tider fikk du der med Karin Kvalvåg Mannvik, og du skal få litt mer kristen sang litt om ikke så lenge. Men først så skal vi ha litt mer moderne takter igjen, og nå skal vi til en søskenflokk fra Ringsaker i Hedmark. Nå går ikke dette programmet for noen radiostasjoner i Mjøsområdet, men lyst til å promotere mitt eget hjemdistrikt. Jeg bor ikke i Ringsaker selv, men jeg bor rett over Mjøsa for Ringsaker. Hvorfor Ringsaker? Der er det en søskenflokk som heter Amb, det heter navn. Det er Caroline Christian Ragnhild og Andreas Amb. Og for noen år siden så laget de en hyllest til Ringsaker kommune, og sangen heter rett og slett Ringsaker og kommer her.

Ja, det var Caroline, Christiane, Ragnhild og Andreas Amb fra Ringsaker som sang sangen som heter Ringsaker. Nå skal vi til en herremann som levde fra 1917 til 2012, nemlig en kar som heter Karsten Olav Ekornes. Han var både sanger, musikkpedagog, organist, dirigent og skribent, og han ble i 1986 tildelt Kongens fortjenstmedalje gull for sin innsats for musikkliv i menigheten Philadelphia, og han var også tilknyttet musikkonservatoriet i Oslo som vokalpedagog, og senere han også med knyttet til Norges musikkhøgskole som amanuensis i sang. Han deltok også på flere platinnspillinger, og sangen vi skal høre nå, det er den som på engelsk heter The Old Rugged Cross, og på norsk blir det Det gamle ærverdige kors.

populær på 60-tallet, og hun var også i, hadde også en karriere i Tyskland, og på 2000-tallet så var hun også med og holdt show sammen med sine kollegaer Siv Malmkvist og Wenche Myhre fra henholdsvis Sverige og Norge på, i et tyskspråklig område med mer enn 500 show holdt disse tre damene sammen på midten av 2000-tallet. Gitte Henning, hun skal synge en sang i dag som hun kommet med på en singel i 1965. Hun synger altså på svensk i denne melodien her som heter Det kan vel inte jag rå för. Så her hører vi Gitte Henning på svensk.

Det ikke ofte høre en dansk artist som synger på svensk, men det gjorde du her. Gitte Henning, det kan ikke jeg rå før. Og nå skal vi høre at vi alltid kan stole på gutta over 35. Det var jo Mats Rådberg og Rankerna som fikk en hit med den i 1987. Mats Rådberg har nyttet svære bort fra den forsiden, og Rankerna, det var et band som hadde sin storhetstid på 80-tallet. Her kommer de. Du kan alltid lita på pojkerna, eller jo, pojkerna, over 35.

da jeg var ung I 1987, så syntes jeg 35 år hørte så gammelt ut, men I dag jeg nesten 50 år, og syns at 35 ungt, men uansett, dette var Mats Rådberg Rankerne. Du kan alltid lita på pojkerne over 35. Nå skal vi til det svenske dansebandet Lövgren, som tidligere kalte seg Klas Lövgrens, og fra en CD de ga ut for noen få år siden, så skal vi høre en låt som også norske Trond Eriks gjorde på 2000-tallet. Dette sangen Vinter, vår eller sommer. Sommer.

Det var Frykstartan som er två med gruppa Rospiggarna fra Sverige. Nå skal vi ha litt norsk musikk igjen. Husker dere Flashdance-filmen fra 80-tallet? Der var det jo Irene Cara som gjorde den der sangen What a Feeling da, som liksom var det mest kjente tema for den filmen. Og Irene Cara, hun gikk jo bort for ikke lang tid siden også. Nå skal vi høre den sangen på norsk med Kate Gullbrandsen som var tidlig I sin karriere 1983 da denne kom ut på en single. Og sangen den heter I tillegg til Flashdance, så han kalte den for Jeg vil leve.

Jeg vil leve, eller What a Feeling, som den heter på engelsk, Flashdance-låten. Dette her, det var Kate Gulbrandsen sin norske versjon fra 1983. Neste sang, den har et litt spesielt minne rundt, for denne sangen her, den begynte plutselig at mamma synger på et par uker før hun døde i 2017. Da var hun på sykehjemmet på Gjøvik, og var veldig dement. Hun var veldig surret og dement, altså. Så hun rotet veldig fælt, men akkurat den sangen, den husa, og den satt og sang på. Hun satt med en sangbok i fanget sitt, men hun så ikke på teksten når hun sang den helt ut av det blå. Og det var sangen som heter Den første song jeg høyre fikk, som Per Sivle skrev teksten til i sin tid, og den sangen jeg har lyst til å spille for deg nå, vi skal høre den med Kenneth Sivertsen og Bjørn Eidskog.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen. Finn Vips-appen. Trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vips-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 102033.

0: Klokka er 23.00.
1: Det er litt igjen av Radio Mayhem sitt musikalske forspill nå i kveld. Det gjenstår noen låter på menyen. Men ikke fortvil, det er bestandig musikk her på Radio Mayhem. Fra midnatt så switcher vi over til Music Nonstop, som varer frem til mandag klokka 16. Radio Mayhem, din lokalradio lengst nord, ønsker deg ei heidundrende god natt. Og takk for at akkurat du lytter på.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.